0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu ovoga petka će se održati znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold – povratak u rodni grad. Ove subote u Ivanečkom gradskom parku održat će se i omiljena manifestacija Jesen u Ivancu. Zbog utakmice Hrvatske i Engleske dio programa održat će se u kasnim satima. U Ivancu se nastavljaju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta, a u pripremi je i gradnja mosta preko Bistrice. Ivanečki planinari sudjelovat će na tradicionalnom 23. po redu planinarskom kotliču na Ravnoj gori. U sportskim minutama izdvajamo utakmice veterana Ivančice i Županijskog nogometnog saveza Varaždin, a prognozu vremena i danas pripremaju prognostičari s portala Kad će kiša. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Priloge za Ivanečki dnevnik pripremili su Kristinka Raškaj, Borna Stipetić, Erika Krbot i Almira Koren, a tehnička realizacija povjerena je Marku Rogini. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu se ovog petka priprema veliki kulturni i znanstveni događaj posvećen jednom od najistaknutijih sinova ovoga kraja. U dvorani Muzeja planinarstva održat će se znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold – povratak u rodni grad. Đuro Arnold, rođeni Ivančanin, bio je utjecajni hrvatski filozof, pjesnik, akademik i predsjednik Matice Hrvatske, a danas jedna od središnjih ulica u centru Ivanca ponosno nosi njegovo ime. Program počinje u 9 sati ujutro, a tijekom cijelog dana desetak uglednih hrvatskih intelektualaca, filozofa, teologa i povjesničara raspravljat će o Arnoldovu bogatu stvaralaštvu i snažnom utjecaju na hrvatsku kulturu. Znanstveni skup završava u 17 sati i 15 minuta otvorenjem prigodne izložbe u prilog Đuri Arnoldu, koji će posjetiteljima ponuditi cjelovit presjek njegova života i rada. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane i ljubitelje kulturne baštine da dođu u Muzej planinarstva, jer je ulaz na sve događanja potpuno slobodan. Sukladno planovima grada Ivanca, nakon izvedenih pripremnih radova jučer je u Ivancu asfaltiran odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice. Asfalt je položen u širini od 4,5 metra, a ovim odvojkom promet ne teče dvosmjerno. Sada se čeka početak gradnje mosta preko Bistrice, za koje je u tijeku izdavanje građevinske dozvole, a pred kojeg će se ovaj prodovojak biti spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine. Investitor radova i grad Ivanec u provedenom postupku javne nabave posao je povjeren poduzeću Kolnik iz Marije Bistrice. Radovi su vrijedni oko 27.000 eura. Ove subote u Ivanečkom gradskom parku održat će se omiljena manifestacija Jesen u Ivancu, a središnji dio programa i ove godine natjecanje u pripremi najboljih tikveni štrukljov. Organizatori, grad Ivanec i turistička zajednica podsjećaju sve majstorice i majstore da se prijave još uvijek i otvorene i da mogu izvršiti prijavu. Sudjelovati mogu svi zainteresirani pojedinci bez obzira na adresu stanovanja. Od natjecatelja se očekuje da donesu 3 štruklja za stručnu komisiju te najmanje jedan protvanj svježe pečeni štruklji za posjetitelje, jer će prikupljene donacije ići u humanitarnu svrhu za zakladu grada Ivanca. Predaja uzoraka predviđena je u subotu od 11.15 do 11.30 kod paviljona u parku, a oni pristigli nakon 11.30 neće ulaziti u konkurenciju za nagrade. Za prijave i sve dodatne informacije zadužena je Ana Jagetić. Osim natjecateljskog dijela, posjetitelje u parku očekuju bogati štandovi s tikvenim, sirnim i repinim štrukljima te brojnim drugim tradicijskim slasticama. Ove subote u okviru manifestacije Jesen u Ivancu, Ivanečki gradski park postaje središće zabave, vrhunskog nogometa i odličnog humora. Organizatori javljaju da je satnica malo izmijenjena kako zainteresirani ne bi propustili niti jedan uzbudljiv trenutak. Sve počinje u 18 sati zajedničkim gledanjem nogometne utakmice između Hrvatske i Engleske. Odmah nakon utakmice u 20 sati i 15 minuta kod paviljona u gradskom parku na pozornicu stiže poznati komičar Aleksandar Lazić sa svojim hit stand-up showom Alex od svega pomalo. Zabava tu ne prestaje jer već od 21 sati 15 minuta druženje nastavljamo uz popularni tamburaški sastav Mejaši. Uz sjajan program sve posjetitelje očekuje bogata ugostiteljska ponuda kao i domaći štruklje koje priprema kulturno-umjetničko društvo Salinovec. Hrvatsko planarsko društvo Ivančica iz Ivanca organizira ove subote 3. listopada izlet na Ravnu Goru i sudjelovanje na tradicionalnom 23. po redu planarskom kotliču. Polazak je predviđen u 8 sati ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, odakle se kreće prema Kamenici. Planarska ruta duga je oko 2,5 sata, a vodi preko Lapornjaka i Galažerove pećine sve do Filićevog doma. Nakon dolaska na vrh i druženje s planinarima iz drugih društava, to u 13 sati počinje ono najslađe, ocjenjivanje i kušanje slasnih sadržaja iz planarskih kotlića. Iz Hrvatskog planarskog društva Ivančica napominju kako je najava dolaska obavezna kako bi njihovi kuhari mogli osigurati dovoljno porcija za sve gladne sudionike. Prijevoz je organiziran osobnim automobilima, a za sve koji nemaju vlastito vozilo, organizatori će osigurati prijevoz uz prethodnu najavu. Prijavi se moguće mailom na hpd.ivancica@hps.hr ili izravno kod vodiča Tomislava Rožmana, Lidije Skupnjak ili Filipa Sedlara. Provedite aktivnu subotu na svježem zraku, uživajte u vrhunskom planarskom gulašu.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U derbiju 7. kola Županijske lige veterana skupine Zapad u Ivancu su domaća Ivančica i Hraščica odigrala 1-1. Povela Ivančica golom Hrvoja Kolarika u drugoj minuti, a autogolom Alena Kostanjevca u 17. minuti Hraščica je poravnala na 1-1. U Lepoglavi je Rudar 47 golovima Miroslava Ribića i Tomice Korpara slavio rezultatom 2-0 u ogledu s domaćom Lepoglavom. Ivančica je prva s 19, Hraščica druga sa 17 bodova, Lepoglava je na 6. mjestu s 9 bodova koliko ima i 7. Rudar 47 koji je odigrao utakmicu manje. U ponedjeljak su u 8. kolu sastoje Beretinec i Lepoglava, Rudar 47 i Plitvica iz Gojanca te Budućnost iz Vidovca i Ivančica.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I srijeda nastavlja sa lijepim, suhim i sunčanim vremenom, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slabi istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i u drugoj polovici tjedna. Noći i jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.
4: Vijesti dana.
5: U Višnjici je uspješno održano 10. jubilarno izdanje vatrogasnog natjecanja Memorial Darko Komes u organizaciji lokalnog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ovaj tradicionalni susret okupio je 8 vatrogasnih ekipa koje su prolazile kroz zahtjevne zadatke i simulacije stvarnih situacija s terena i vatrogasnih intervencija. Pobjedu je ove godine odnijela ekipa DVD-a Novi Marof. Drugo mjesto pripalo je DVD-u Petrovsko, dok je treće mjesto zauzeo DVD Radovan. Prigodom svečanog otvorenja obitelj preminulog vatrogasca Darko Komesa te svima sudionicima obratili su se čelnici DVD-a Višnjica, predstavnici lokalnih i susjednih vatrogasnih zajednica te gradonačelnik Lepoglave Željko Šoštarić, koji je i službeno otvorio natjecanje. U svojim su obraćanjima istaknuli ključnu važnost čuvanja spomena na ljude koji su zadužili zajednicu, kao i neprocjenjivu ulogu vatrogasaca koji svakodnevno štiti te građane i njihovu imovinu. Sukladno planovima grada Ivanca, nakon izvedenih pripremnih radova jučer je u Ivancu asfaltiran odvojak na potezu od Gajeve ulice do potoka Bistrice. Asfalt je položen u širine od 4,5 metra, a ovim odvojkom promet ne teče dvosmjerno. Sada se čeka početak gradnje mosta preko Bistrice, za koje je u tijeku izdavanje građevinske dozvole, a pred kojeg će se ovaj odvojak biti spojen s Radićevom ulicom i dalje s ulicom Mirka Maleza. Gradnja mosta treba krenuti još ove godine. Investitor radova i grad Ivanec, a u provedenom postupku javne nabave posao je povjeren poduzeću Kolnik iz Marije Bistrice. Radovi su vrijedni oko 27 tisuća eura. Iz općine Bednja stigla je obavijest za sve studente koji koriste općinsku stipendiju kako bi ostvarili pravo na nastavak isplate u novoj akademskoj godini. Studenti su dužni najkasnije do 15. listopada predati potvrdu o upisu u narednu godinu studija te potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova. Obveza dostave dokumentacije odnosi se na sve korisnike važećih ugovora o stipendiranju, dok su studenti koji su u međuvremenu završili školovanje dužni dostaviti potvrdu o završetku studija. Potvrde se predaju u jedinstvenom upravnom odjelu općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Turistička zajednica grada Varaždina osvojila je nagradu za najbolji prikaz manifestacije na festivalu turističkog i etnografskog filma TEF na Krku. Priznanje je pripalo promotivnom videu Čarobni grad Djeda Mraza autora Timona Terzića iz studija Varaždin, koji je u konkurenciji više od 100 priseglih filmova iz Hrvatske i regije najbolje dočarao atmosferu i emocije varaždinske advanske atrakcije. Iz turističke zajednice ističu kako je ovo vrijedno priznanje stiglo u pravo vrijeme, kao odlično uvertira u pripremu za novu zimsku sezonu i nadolazeći advent. Iz općine Bednja uputili su obavijest mještanima koji će se od sutra na općinskom području provoditi sustavna deratizacija i to s početkom u naselju Rinkovec pa će se nastaviti i u ostalim naseljima. Deratizacija će se obavljati s jednom zaštitnom kutijom po domaćinstvu u kojoj će biti izložena mejka, a za sve daljne upute i informacije mještanima su na raspolaganju djelatnici odjela za higijenu, okoliš i sanitaciju veterinarske stanice Varaždin. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s područja grada Lepoglave poziv na predlaganje kandidata za dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Lepoglave, što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada, kao i za dobitnike plaketa ili nagrada grada Lepoglave koje mogu biti za životno djelo, za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz spomenute fizičke i pravne osobe kandidate može predlagati gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na gradsku adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Ove subote u Ivanečkom gradskom parku održat će se omiljena manifestacija Jesen u Ivancu, a središnji dio programa i ove godine naticanje u pripremi najboljih tikvenih štrukljov. Organizatori Grad Ivanec i turistička zajednica podsjećaju sve majstorice i majstore da se prijave još uvijek i otvorene i da mogu izvršiti prijavu. Sudjelovati mogu svi zainteresirani pojedinci bez obzira na adresu stanovanja. Od natjecatelja se očekuje da donesu 3 štruklja za stručnu komisiju te najmanje jedan protvanj svježe pečeni štruklji za posjetitelje jer će prikupljene donacije ići u humanitarnu svrhu za zakladu Grada Ivanca. Predaja uzoraka predviđena je u subotu od 11.15 do 11.30 kod paviljona u parku, a oni pristigli nakon 11.30 neće ulaziti u konkurenciju za nagrade. Za prijave i sve dodatne informacije zadužena je Ana Jagetić. Osim natjecateljskog dijela, posjetitelje u parku očekuju bogati štandovi s tikvenim, sjednim i repinim štrukljima te brojnim drugim tradicijskim slasticama. Ove subote u okviru manifestacije Jesen u Ivancu Ivanečki gradski park postaje središće zabave, vrhunskog nogometa i odličnog humora. Organizatori javljaju da je satnica malo izmijenjena kako zainteresirani ne bi propustili niti jedan uzbudljiv trenutak. Sve počinje u 18 sati zajedničkim gledanjem nogometne utakmice između Hrvatske i Engleske. Odmah nakon utakmice u 20 sati i 15 minuta kod paviljona u gradskom parku na pozornicu stiže poznati komičar Aleksandar Lazić sa svojim hit stand-up showom Alex od svega pomalo. Zabava tu ne prestaje jer već od 21 sati 15 minuta druženje nastavljamo uz popularni tamburaški sastav Mejaši. Uz sjajan program sve posjetitelje očekuje bogata ugostiteljska ponuda kao i domaći štruklji koje priprema kulturno-umjetničko društvo Salinovec.
4: Sport.
5: U nedjelju su u Jurketincu održane tradicionalne jesenske igre s disciplinama koje su bile sve samo netradicionalne. Organizator igara Udruga žena Jurketinec napravila je zaokret i osmislila discipline koje su sve nazočne najprije dobro nasmijale i zabavile, a onda i pokazale spretnost natjecatelja. Od onih najmanjih do onih najstariji. Najspretnije su bile članice Udruge žena Maruša iz Maruševca, a iza njih svrstale su se ekipe Kuda Klaru iz Maruševca, Divlje pčele, nogometni klub Omladinac iz Jurketinca, Ogranak Maruševec, Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata te Udruga mještana Tužno, koja je prvi puta sudjelovala na ovom zanimljivom sportsko-rekreacijskom natjecanju. Jesenske igre održane su uz pomoć sponzora i donatora koji su osigurali vrijedne nagrade za tombolu. Lovačko društvo Fazan iz Maruševca pobrinulo se za tradicionalni gulaš. Povodom Dana planinara Like i Dana planinarskog društva Mrsinj organiziran je pohod na Golu Pleševicu nadmorske visine 1646 metara. Uz mnogobrojne planinare iz Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine na pohodu su sudjelovali članovi planinarskog kluba Ivanec. Nakon pohoda domaćin je za sve sudionike pripremio tradicionalni planinarski grah i organizirao ugodno druženje. Ivanečki su planinari iskoristili ovu prigodu za učvršćivanje i proširenje suradnje s domaćinima, ali i za upoznavanje i povezivanje s drugim planinarskim društvima te predstavljanje svojih aktivnosti. U konačnici bio je to još jedan lijep planinarski susret ispunjen druženjem, razmjenom iskustava i zajedničkom ljubavlju prema planinama. Hrvatsko planinarsko društvo Ivančica iz Ivanca organizira ove subote 3. listopada izlet na Ravnu Goru i sudjelovanje na tradicionalnom 23. po redu planinarskom kotliču. Polazak je predviđen u 8 sati ujutro s parkirališta kod Lidla u Ivancu, odakle se kreće prema Kamenici. Planinarska ruta duga je oko 2,5 sata, a vodi preko Lapornjaka i Galažerove pećine sve do Filićevog doma. Nakon dolaska na vrh i druženje s planinarima iz drugih društava, točno u 13 sati počinje ono najslađe, ocjenjivanje i kušanje slasnih sadržaja iz planinarskih kotlića. Iz Hrvatskog planinarskog društva Ivančica napominju kako je najava dolaska obavezna kako bi njihovi kuhari mogli osigurati dovoljno porcija za sve gladne sudionike. Prijevoz je organiziran osobnim automobilima, a za sve koji nemaju vlastito vozilo, organizatori će osigurati prijevoz uz prethodnu najavu. Prijavi se moguće mailom na hpd.ivancica@hps.hr ili izravno kod vodiča Tomislava Rožmana, Lidije Skupnjak ili Filipa Sedlara. Provedite aktivnu subotu na svježem zraku, uživajte u vrhunskom planinarskom gulašu. U derbiju sedmog kola Županijske lige veterana skupine Zapad u Ivancu su domaća Ivančica i Hraščica odigrala 1-1. Povela Ivančica golom Hrvoja Kolarika u drugoj minuti, a autogolom Alena Kostanjevca u 17. minuti Hraščica je poravnala na 1-1. U Lepoglavi je Rudar 47 golovima Miroslava Ribića i Tomice Korpara slavio rezultatom 2-0 u ogledu s domaćom Lepoglavom. Ivančica je prva s 19, Hraščica druga sa 17 bodova, Lepoglava je na 6. mjestu s 9 bodova koliko ima i 7. Rudar 47 koji je odigrao utakmicu manje. U ponedjeljak su u 8. kolu sastoje Beretinec i Lepoglava, Rudar 47 i Plitvica iz Gojanca te Budućnost iz Vidovca i Ivančica. U 4. kolu Županijske lige početnika igrača dobnog uzrasta do 9 godina Ivančica je rezultatom 10-1 pobjedila Varaždinsku Slobodu. Po 2 gola za Ivančicu postigli su Aleksandar Samarđija i Petar Ribić, a po jednog Borna Hladika, Luka Hudoletnjak, Ivan Habuzin, Noel Vukman, Teo Kuhrženjak i Erik Đurkas, dok je Samuel Aničić bio strijelac za Slobodu. Nakon uvodne pobjede nad nogometnim centrom Alžobet Martijanec, ovo je druga pobjeda devetogodišnjaka Ivančice u novoj sezoni. U sljedećem kolu Ivančica je gost otvorene škole nogometa nogometnog kluba Varaždin.
6: Vremenska prognoza.
7: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i toplo uz slab vjetar i najvišu dnevnu temperaturu od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Sa zalaskom sunca će brzo osvježiti. I srijeda nastavlja sa lijepim, suhim i sunčanim vremenom, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slabi istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i u drugoj polovici tjedna. Noći i jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
5: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Priloge pripremili Borna Stipetić, Erika Krbot, Kristinka Raška i Almira Koren. Tehnički realizirao Marko Rogina.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Pažnja, pažnja! Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
2: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
1: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
1: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
1: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
4: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
3: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
4: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
3: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
4: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Bili su tome još i crvena jabuka noćima, danima, a sada je vrijeme za jutarnje servisne informacije.
1: Jutarnji servis.
0: Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute, vrijeme je da čujemo kakva nam je vremenska prognoza za danas, ali krenut ćemo od temperature zraka koja je na širem ivanečkom području 10 celzijevih stupnjeva. Varaždin 4,8, Bednja samo 3,2 celzijeva stupnja, Zagreb Maksimir 7,8, Aerodrom u Zagrebu je na 6,5, Križevci 6,9, Malinska 13,9, Rab 15,8, Lastovo 20,4, najniža temperatura je pretpostavljeno u Bednji, dakle 3,2, odmah ispod Bednje je Gospić sa 3,5, te Varaždin sa 4,8. Najviša je u Dubrovniku 21,7 celzijevih stupnjeva. A danas u danu očekuje nas sunčano te toplo i vrlo toplo vrijeme, dakle ništa se znatno nije promijenilo u odnosu na jučer, ali i na ponedjeljak. U unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla, vjetar će biti slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Preostaje nam još samo da pročitamo biometeorološku prognozu što se vremenske prognoze tiče. Eto, nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Većina osoba osjećat će se dobro, a meteoropati neće imati dodatnih tegoba. Uz stabilno vrijeme ujutro je lokalno moguća magla, pa se plućnim i srčanim kroničnim bolesnicima savjetuje korištenje primjerene zaštite prilikom izlaska. U unutrašnjosti je uz svježa jutra i ugodna poslijepodneva potrebno slojevito odijevanje. A sad se prebacujemo na situaciju u prometu.
1: Prometni info.
0: A ona je sljedeća. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, povremena su usporavanja moguća zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Ima podosta, nažalost, izvanrednih prometnih događaja. Krećemo redom. Lešina na autocesti A1 između čvora Vodice i odmorišta Pristeg na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Uočen je predmet na autocesti A1 na 288 km između čvora Vodice i čvora Benkovac na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake, isto tako uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Voze se usporeno na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba u zoni radova. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno dojavite. U Varaždinu je sve u redu, u Ivancu isto tako. Želimo vam sretan i siguran put.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091 561 6622.
0: Ima li kakvih najavljenih radova ove srijede? Ima, i krećemo od domaćeg terena, odnosno od terenske jedinice Ivanec. Gornja Višnjica, Donja Višnjica biti će bez struje od 9.30 do 12.30. Zatim dio Gornje Višnjice i Zalužje od 9.30 do 11.30 i Ivanečko naselje od 9 pa sve do 12 sati. Novi Marof, Beletinec, Belska ulica, ulica Stjepana Radića, Radnička ulica, Vinogradska, Vodovodna ulica, u Beretincu Belska ulica, te Filipići od 15.30 do 16.30 će biti bez struje. Zatim Donja Poljana i Gornja Poljana, tu su još istaknute ulice Martina Pušteka, Vinogradska ulica, u Gornjoj Poljani Vinogradska ulica isto tako, od 12 do 13.30 i dio naselja Podru od 9 do 10 i 30. U terenskoj jedinici Vinica nema planiranih prekida napajanja, ali zato naravno ima u sjedištu Varaždin, Hraščica, Sračanec, dijelovi naselja od 9 do 11. Istaknute ulice su sljedeće: ulica Franje Bučara, ulica kardinala Franje Kuharića, Matije Gupca, Miljenka Stančića, Pere Magdića, zatim ulica Zvonka Milkovića, u Sračincu ulica Miroslava Krleže. Nakon toga Greščevina, Jalžabet i Rukljavina od 9 do 12 sati i Varaždin, dijelovi ulica Frana Galovića, Miroslava Krleže i Vladimira Vidrića biti će bez struje od 9 sati do 11 sati i 30 minuta. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije možete pronaći i na službenoj stranici HEP-a kao i na portalu sjeverni.info. Još jednom dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Eto, završene su jutarnje servisne informacije. Znam da potraju svakog puta, ali uvijek vas obavještavamo o tome kako će nam biti vrijeme danas, kakva je trenutna situacija u prometu, ali i najavljujemo radove iz HEP-a, točnije čitamo iste. A sada je vrijeme i da otkrijemo što slijedi u programu. Ako ste novi na našoj frekvenciji na 928, glazba do 7 sati i 15 minuta do prvih današnjih vijesti. Zatim policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a isto tako ćemo vas uvesti i u astrološki svijet kroz dnevni horoskop. Tamo negdje od 7.44 otprilike pa do 8 do prvog današnjeg oglasnika. Jacques Houdek, Martin Kosovec, Dino Merlin, Hari Matahari, Meri Cetinić, Gabi Novak i još mnogi drugi očekuju vas u nastavku. Naravno, već nam se ubacio i blok marketinga. Ja sam Erika i bit ću vaše današnje društvo do 10 sati. Nakon toga preuzima Kristinka. Jučer je uz vas bila u tom periodu naša Almira. O svemu ćemo vas obavijestiti u nastavku. Na vama je samo da budete i dalje uz nas.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Veleprodaja u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr, Facebook i Instagram stranici.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM. 92.8.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
1: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.

7:15, dobro vam jutro, vrijeme nam je za prve današnje vijesti. U prostorijama Muzeja planinarstva u Ivancu u petak 2. listopada održat će se znanstveni skup pod nazivom Đuro Arnold, povratak u rodni grad, posvećen istaknutom hrvatskom filozofu, pjesniku, pedagogu i akademiku rođenom u Ivancu. Program počinje u 9 sati, a 10 uglednih izlagača, filozofa, povjesničara i književnika raspravljat će o Arnoldovu radu i njegovu utjecaju na hrvatsku kulturu i znanost. Skup organiziraju Muzej planinarstva, Institut za filozofiju i Centar za javnu filozofiju uz potporu grada Ivanca. Cjelodnevni program završit će u 17:15 otvaranjem izložbe U prilog Đuri Arnoldu, koja donosi pregled njegova života i opusa. Ulazak je slobodan za sve zainteresirane. Općina Maruševec raspisala javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2026. i 2027. Prijave su otvorene od 28. rujna do 13. listopada. Pravo na financijsku potporu imaju svi redoviti studenti s prebivalištem na području općine u trajanju od najmanje 3 godine, koji prvi put upisuju godinu studija, uz uvjet da ne primaju druge stipendije te da njihovo kućanstvo nema dugovanja prema općini. Stipendije se dodjelju za razdoblje od 1. rujna ove do 30. lipnja iduće godine. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobnim dolaskom, poštom ili elektroničkom poštom jedinstvenom upravnom odjelu općine Maruševec. Postojeći stipendisti za nastavak korištenja potpore trebaju dostaviti potvrdu o upisu do 15. listopada. Obrasci i detaljne informacije dostupni su na službenim internetskim stranicama općine. Zbog velikog interesa javnosti i prijenosa nogometne utakmice između Hrvatske i Engleske, organizatori su prilagodili satnicu večernjeg programa koji će se u subotu 3. listopada održati kod paviljona u Gradskom parku u Ivancu. Zabavni dio programa počinje u 20:15 nastupom poznatog komičara Aleksandra Lazića i njegovim stand-up showom Alex od svega pomalo. Nakon doze smijeha od 21:15 posjetitelje očekuje glazbeni program u Stambura sastav Mejaši. Za sve posjetitelje osigurana je ugostiteljska ponuda te tradicionalni štrukli u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Salinovec. Sport. U derbiju 7. kola županijske lige veterana skupine Zapad, domaća Ivančica i Hraščica odigrale su u Ivancu 1-1. Domaćani su poveli već u 2. minuti pogotkom Hrvoja Kolareka, dok je bod Hraščici u 17. minuti donio autogol Alena Kostanjevca. Do pobjede u gostima stigao je redar 47, koji je u Lepoglavi s 2-0 svladao istoimenog domaćina. Strijelci su bili Miroslav Ribić i Tomica Korpar. Na ljestvici vodi Ivančica s 19 bodova, druga je Hraščica 17, dok Lepoglava i Rudar 47 dijele 6. i 7. mjesto s po 9 bodova, s time da Rudar ima utakmicu manje. I vrijeme danas, nastavlja se suho i sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, čitala Erika Krbot.

0: policija.
1: 7:22, još jednom dobro vam jutro. Slijedi nam policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a sa nama je jutros gospodin Kristijan Vusić. Dobro jutro vama i svim vašim kolegama.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Naravno, zvraćamo lijepe pozdrave i recite kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata.
2: Pa tako je obično u početku osvrt na prometne nesreće. Možemo reći da smo na prometnicama Varaždinske županije jučerašnjeg dana i tijekove noći zabilježili dvije nesreće sa ozlijeđenim osobama, jednu prometnu nesreću sa smrtnom štetom, također smo zabilježili dva naleta na srneću divljač. Prva prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u 9:20 u Gornjem Vratnu u Varaždinskoj ulici kod kućnog broja 42 i to između dva osobna vozila. Tom prilikom je jedna osoba zadobila ozljede koje za sada nisu okvalificirane, ne bi trebalo biti teže naravi. Uzrok je bio nepropisno uključivanje u promet. I druga nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučer u 17:15 u gradu Varaždinu u Optičkoj ulici, nedaleko kućnog broja 55. Tu je zbog neutvrđenog razloga došlo do pada bicikliste na nogostup koja je tom prilikom zadobila ozljede koje za sada nisu kvalificirane, ne bi trebali biti teže naravi. I prometna nesreća sa smrtnom štetom dogodila se jučer u 22 u gradu Varaždinu u Trakošćanskoj ulici kod kućnog broja 20 između dva osobna vozila. Uzrok ove nesreće je bio nepripisno izvođenje radnje vozilo. Dva naleta na srneću divljač koja je pretečavala kolnik dogodili su u mjestima Donje Boća te u mjestu Lipovnik. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto pojačan u gradu Varaždinu te na prelaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozači pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, takva dva događaja smo zabilježili u Trnovcu u ulici Augusta Šenoje te u Donjem Vratnu u naselju Roma. I to bi bilo sve za ovo jutarnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše gospodine Vusić, želimo vam, odnosno vama i svim vašim kolegama što ugodni i eto nadamo se mirni ostatak radnog dana.
2: Hvala vam, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i do slušanja. Vrijeme je da sve to kratko ponovimo ukoliko niste imali prilike slušati policijsko izvješće od početka. Dakle, u protekla 24 sata na prometnicama naše županije dogodile su se tri prometne nesreće. Od njih dvije sa ozlijeđenim osobama u mjestima Gornje Vratno i u Varaždinu i jedna s nastalom materijalnom štetom isto tako u gradu Varaždinu. Zatim dva naleta na divljač, u pitanju su Donja Voća i Lipovnik i dva događaja narušavanja javnog reda i mira. Promet je srednjeg intenziteta, ali je očekivano u ovo doba pojačan u gradu Varaždinu, kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u istim. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, sa nama jutros bio gospodin Kristijan Vusić. Vrijeme nam je za marketing, a onda za glazbu, nakon čega uskoro slijedi i dnevni horoskop. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: 192 Policija.
3: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
6: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
5: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
6: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
5: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
7: Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Za to kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
8: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Horoskop. I već nam je vrijeme za dnevni horoskop u 7 sati i 45 minuta. Dobro jutro svima. Da čujemo što zvijezde poručuju za početak ovnovima. Ljubav, dok se vi trudite šarmirati sve oko sebe, s druge strane stižu prigovori i provokacije. Treba naći zlatnu sredinu. U karijeri, u poslovanju s mladima ili s novim suradnicima vi ćete pokazati smisao za razumijevanje i sklad. Zdravlje i savjet, fokusirajte se na pozitivne stvari. Bik, ljubav. Oni koji planiraju zajednički život s voljenom osobom danas će definirati svoja pravila životnih navika. U karijeri ono što je bilo nejasno u vašem poslu danas će se pokazati kao jasno i zrelo. Moguće da se radi o nekim radnim uvjetima. I zdravlje i savjete za bikove, treba vam tišine i mira. Blizu.

Zdravlje i savjet pred vama su ljubavna nadahnuća. Jako lijepi horoskop za naše rakove. Mi se sad prebacujemo na glazbeni broj iz 1981. godine sa debitantskog albuma Speak and Spell. Ova pjesma ostaje najprepoznatljiviji rani synth-pop hit grupe, te posljednji singl koji je za njih napisao osnivač Vince Clark prije odlaska. Zanimljivo je da je kroz desetljeća stekla status sportske himne, pa je tako navijači škotskog nogometnog kluba Celtic i danas redovito pjevaju na stadionu Depeche Mode i Just Can't Get Enough. We'll be right back.

Vraćamo se mi u naš dnevni horoskop nakon Just Can't Get Enough pjesme Depeche Mode-a. Idemo čuti što zvijezde kažu našim lavovima. Ljubav, povezanost s voljenom osobom bit će jaka, a vi skloni da otvoreno pokazujete osjećaje i bit će vam lijepo. U karijeri neki će razmišljati o promjenama ili o tome kako da novim potezima osvježe ono što rade, i to je glavni događaj dana. Zdravlje i savjet male melanholije. Djevica, ljubav, imat ćete jako potrebu učvrstiti ili legalizirati svoju vezu. Bit će vam važno da vas drugi vide i priznaju kao par. U karijeri će stići temeljito izvješće o financijskim rezultatima ili o vašoj osobnoj zaradi, koja neće biti zanemariva. I zdravlje i savjet za djevice, moguće oticanje u području vrata.

Ovo ne zvuči baš pozitivno. Vage, ljubav, obratite pažnju na osobe iz svoje radne sredine. Tu se nalaze netko tko vam je sklon, vrlo sklon i čeka priliku. Karijera u financijskim temama, danas ćete pokazati zavidnu kreativnost. Problem ćete riješiti na sasvim neočekivan način. I zdravlje i savjet, čuvajte se prehlade. Škorpion, ljubav, vaša najdraža osoba danas će napokon shvatiti što želi ili će biti obratno. U tom kontekstu vi ćete se postaviti na nov način. U karijeri ste stekli, odnosno stekli su se uvjeti za jedan sporazum ili ugovor i vi ćete biti ona karika koja nedostaje i koja treba dati završnu riječ. Zdravlje i savjet, škorpioni, budite temeljiti. Idemo ponovno malo odmoriti uz idući glazbeni broj koji je inače objavljen 1965. godine. Bezvremenski pop rock klasik zasjeo je na prvo mjesto američkih i britanskih ljestvica i postao kultni simbol ženske samostalnosti 1960-ih. Skladatelj Lee Hazelwood prvotno je planirao sam otpjevati pjesmu, ali Nancy ga je uvjerila da stihovi zvuče znatno moćnije i drskije kada ih pjeva žena. U izvedbi je u originalu tu Nancy Sinatra, odnosno ona je izvodi. A mi ćemo pustiti drugu verziju, odnosno američka kantautorica Sam Phillips obradila je ovaj kultni hit 2009. godine, donoseći mu prepoznatljiviji, usporeni i mračni indie pop uviđaj koji pjesmi daje potpuno drugačiju i intimniju atmosferu. Pjesma koja slijedi je These Boots Are Made For What.

Vraćamo se na našem horoskopu. Nakon ovog kultnog hita idemo čuti kakav će biti dan, sudeći po astrologiji, našim strijelcima. Ljubav, ako se upustite u erotske aktivnosti, bit ćete vrlo nježni i pažljivi i druga strana znat će to cijeniti. Karijera, okrenutost prema drugima i suradnja s njima pomoći će vam da iznjedrite neke vrlo kreativne ideje. Zdravlje i savjet, moguć je vrlo lijep san. Jarac, ljubav. Danas biste se mogli pokazati kao prilično emotivna osoba, puna inspiracije za ljubav. Neki će pretjerivati. Karijera, nećete moći ništa važno odlučiti ni ostvariti bez podrške drugih. Budete otvoreni za suradnju. I zdravlje i savjet za Jarčeve, bit će suza, ali radosnica. Vodenjak, ljubav. Vjerojatno ćete se povjeriti dobrom prijatelju, prijateljici i tako u društvu proanalizirati svoje ljubavne tegobe. U karijeri se neće događati ništa posebno novo na poslu i dalje radite više od drugih jer posla ima i previše i zdravlje i savjet, povremeno zastanite. Ribe, ljubav. Svoj privatni život danas ćete obogatiti jednim pozitivnim iskustvom povezanim s vašim prijateljima. U karijeri možda ste dugo čekali da vam priznaju neka prava ili zasluge. Danas će se steći uvjeti da to dočekate. I zdravlje i savjet, pređite s riječi na djela. Mi s riječi prelazimo na glazbu. Na jednu pjesmu prije nego što nam krene dnevni, odnosno prvo današnje izdanje oglasnika. Vodeći singl s albuma El Camino iz 2011. godine osvojio je dvije nagrade Grammy i potvrdio bend kao predvodnike modernog garažnog roka. Pjesma je postala globalni viralni fenomen zahvaljujući zaraznom video spotu snimljenom u samo jednom kadru u kojem glumac i plesač neumorno pleše ispred motela. Lonely Boy i The Black Keys.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: I vrijeme je za oglasnik. Dobro vam jutro, 8 sati i 1 minuta. Spomenut ćemo samo informacije o oglašavanju u programu našeg radija. Dakle, ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti između ostalog i vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Vezano uz bilo kakve informacije, odnosno upite, oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge, naš marketing možete, ako želite, kontaktirati i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a isto tako možete nazvati na 042 505 6006. Dakle, naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Pratili ste oglasnik, slijede nam glazba, a onda tamo negdje blizu pola devet i lijepe vijesti iz varaždinskog rodilišta, dakle informacije o rođenim bebicama. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
4: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
3: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: 8 sati i 28 je minuta, dobro vam jutro. Rubrika kojoj se svi itekako radujemo, rubrika o rođenim bebicama. Dobili smo i danas informacije iz Varaždinskog rodilišta za datum 29. rujna. Na svijet su došla jučer dva dječaka, imena Tomo i Karlo. Pa evo, dječacima želimo sretno, predivno, zapravo najljepše djetinjstvo sa puno zdravlja, sreće, ljubavi i svega onog najljepšeg. Iskrene čestitke od cijele ekipe Radija Sjeverni FM i do roditeljima, ali i kompletnim obiteljima. Majkama želimo da se što prije oporave i naravno da se što prije vrate svojim kućama. Nakon ove divne rubrike slijedi glazba i vjerujem da već svi itekako dobro znate da uskoro slijedi i ona rubrika Vrijeme za nešto fino, odnosno dnevna ponuda Gableca. U nastavku Severina, ljubavnici, begini, mejaši i još puno toga. Na vama je samo da budete i dalje uz naš program.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: jutro na 92 8 MHz.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505-606.
7: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je
8: tvoj dan. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
10: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
11: 8 sati i 43 su minute, dobro vam jutro. Vrijeme je za gablece, vrijeme je za nešto fino. To je naziv naše rubrike, pa čitamo dnevnu ponudu gableca, a ujedno vam nadamo se dajemo i neku ideju za ručak, večeru ili gablec općenito, kako god bilo da bilo pričamo o hrani. Vjerujem da se tome svi radujete. A krenut ćemo danas od bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj, gdje i danas nude tri menija za gablec. Pa evo, ovaj srijeda možete pojesti pileći file u umaku od pečenja i krokete, zatim pohani kotlet, grah salatu, te goveđi gulaš s noklecima, prva dva jela za 7, a gulaš za 7,5 eura. Osim objektu u Novoj Vesi Petrija Nečkoj možete iskoristiti i dostavu, a broj za istu je 042-716-597. Dakle, 042-716-597, broje pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Nastavljamo dalje, idemo do Lepoglave, do restorana Ivančica. Podsjetnik, danas se fileki poslužuju po cijeni od 4,50 eura. Gableci općenito poslužuju se radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, sredom su Lignje Party, a četvrtkom je Pizza Party uz svakodnevnu ponudu svježih kolača i uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina s ražnja. A danas za Gablec nude sljedeće: pečenu piletinu, rizi bizi, salatu i kruh za 3,80 eura. Eto, to je dnevna ponuda restorana Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Sada idemo do našeg ivanečkog područja, do restorana Lipi. Na meniju je danas teleći sote s tjesteninom, te salata i omlet s jajima i šunkom, te ajvar. Restoran se nalazi, ako ne znate što čisto sumnjam, u Malezovoj 31 u Ivancu, a nazvati možete

fotografije, te istaknute cijene možete provjeriti, pogledati i vi sami na njihovim službenim stranicama ili se možete zaputiti na Facebook stranice. Nakon rubrike Vrijeme za nešto fino, vrijeme je i za glazbu. Želim vam unaprijed dobar tek, što god da ćete danas jesti za gablec. Mladen Burnač, Kolonija, Marko Tolja, Jacques Houdek i ostali vas očekuju u nastavku, a onda se čujemo u još jednom policijskom izvješću oko 9 sati i 5 minuta.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: polícia.
1: 9:03 su minute i vrijeme nam je za policijsko izvješće, ali iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. A sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Gospodine Pintarić, najljepši pozdrav vama i svim vašim kolegicama i kolegama. Dobar vam dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam puno da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije.
2: Evo, na području Policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo jednu prometnu nesreću koja se dogodila u Strahonincu u Čakovečkoj ulici, gdje je vozačica osobnim automobilom vršila polukružno okretanje unatrag, zbog čega je udarila biciklistu koji je uslijed udara pao na kolnik. Biciklista je prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, a ozljede će biti naknadno poznate. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, srijeda je i sajmeni je dan u gradu Čakovcu. Očekuje se pojačan promet prilaznim pravcima sajmu, pa molim sudionike u prometu za dodatno strpljenje. Evo, to bi za danas ukratko bilo sve iz Policijske uprave Međimurske. Uz lijepe pozdrave.
1: Hvala vam najljepša, gospodine Pintarić. Najljepši pozdrav idu i vama i želimo vam ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, protekla 24 sata na prometnicama koje pokriva Policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća. S obzirom da je srijeda i sajmeni je dan, očekuje se naravno pojačan promet samom sajmu, odnosno prilaznim pravcima samom sajmu, ali pojačan je promet općenito u samom gradu Čakovcu, isto vrijedi i za relaciju Čakovec-Varaždin u oba smjera. Na ostalim prometnicama Međimurske županije promet je srednjeg intenziteta. Ako vi nešto primijetite, ako se nalazite na bilo kojoj dionici u Republici Hrvatskoj, ako nas slušate putem streama, slobodno nam javite. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić. Vrijeme nam je za glazbu, a u 9:15 vrijeme je za još jedne vijesti.
0: 192 Policija.

9:15, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. U Županijskoj palači u Varaždinu svečano obilježen svjetski dan učitelja uz dodjelu zahvalnica za 92 djelatnika iz školskog i vrtićkog sustava koji ove godine odlaze u zasluženu mirovinu. Riječ je o učiteljima, nastavnicima, odgojiteljima i pratećem osoblju koji su desetljećima gradili obrazovni sustav, a gotovo polovica njih ostvarila je više od 40 godina radnog staža. Na predanom radu i prilagodbi brojnim tehnološkim promjenama zahvalili su im župan Anđelko Stričak, predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić te županijski pročelnik za prosvjetu Miroslav Huđek, istaknuvši kako niti jedna tehnologija ne može zamijeniti ulogu i toplinu učitelja. Svečani program nastupima su uveličali učenici glazbene škole u Varaždinu te polaznici Županijskog centra izvrsnosti za hrvatski jezik. Varaždinska županija osigurala je 260 tisuća eura za nabavu opreme, vozila te uređenje vatrogasnih domaćinstava i objekata diljem županije. Ugovor o kapitalnoj donaciji potpisali su župan Anđelko Stričak i predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Nedeljko Vukalović. Sredstva su dio novog petogodišnjeg investicijskog ciklusa vrijednog ukupno 1,5 milijuna eura, kojem se planira obuhvatiti svih 117 dobrovoljnih vatrogasnih društava na području cijele županije. Uz kapitalna ulaganja, županija je ove godine osigurala i dodatnih 280 tisuća eura za redovne aktivnosti vatrogasne zajednice. Naglašeno je kako je riječ o ulaganju u sustav koji okuplja više od 9 tisuća članova, među kojima je i gotovo 2,5 tisuće pripadnika vatrogasnog pomlatka. Gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković održala je tradicionalni prijem za lokalne pčelare s kojima je razgovarala o izazovima u protekloj sezoni, uzrokovanima visokim temperaturama i sušnim razdobljima. Grad i ove godine nastavlja s financijskom potporom. Do sada je isplaćeno 10 subvencija u ukupnom iznosu od 7440 eura. Iz gradske uprave napominju kako broj korisnika nije konačan, jer pčelari koji još nisu iskoristili pravo na potporu svoje zahtjeve mogu podnijeti i dalje. Sport. Rumunjski grad Krajova bio je domaćin 35. Balkanskog prvenstva u atletici za veterane, koje je kupilo više od 700 natjecatelja iz 13 zemalja. Među 25 hrvatskih predstavnika iznimne rezultate ostvarili su i predstavnici Varaždinske županije. Lucija Sačer i Boris Lacković. Lucija Sačer osvojila je naslov balkanske prvakinje u troskoku u kategoriji V35, dok se brončanim medaljama okitila u utrci na 100 metara te u štafetama 4x100 i balkanskoj štafeti. U kategoriji M40 Boris Lacković ostvario je svoj najveći uspjeh na balkanskim prvenstvima osvojivši 3 zlatne i jednu srebrnu medalju. Zlatni je bio u svojoj primarnoj disciplini, hodanju na 5000 metara, kao i u skoku s motkom te u utrci na 400 metara s preponama, dok je srebro izborio u skoku u vis. I vremenska prognoza, nastavlja se suho i sunčano vrijeme, ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar slab istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura između 23 i 26 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

0: Već nam je 9 sati i 28 minuta i vrijeme nam je da čujemo kako će nam biti danas vremenska prognoza, ali i u narednim danima. Sa nama je danas gospodin Roland Bilobrk. Rolande, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa evo, ako se slažete, možemo krenuti od dosta hladnog jutra, ali i noći, i idemo čuti kakav nas danas očekuje ljetni dan, jer bit će nam i danas jako lijepo, ako se ne varam.
1: Pa je, možemo reći da će i današnji dan donijeti vrlo slične vremenske prilike kao što je to bilo jučer. Uglavnom, jutro nam je počelo u svježinu, temperature zraka jutro su se spuštale u raspon između 4 i 7 stupnjeva, tako da je bilo poprilično svježe, ali u ovom trenutku temperatura zraka je već značajnije porasla, dakle u odnosu na 6-7 sati kada je izmjerena ta najniža temperatura. Trenutno smo već na 12-13 stupnjeva na području Ivanca i okolice i temperatura upravo u ovim satima između 9 i 11 sati najbrže raste, tako da će sada vrlo brzo biti još i ugodnije. To znači da ćemo imati zapravo dan sličan jučerašnjem, uglavnom dakle sunčano vrijeme uz tek pokoji oblak, slab jugoistočni vjetar i uz uglavnom maksimalnu temperaturu oko 24 ili 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra također očekujemo sunčano vrijeme, u jutarnjim satima svježe s temperaturama između 4 i 8, dok bi najviša dnevna uz puno sunca i slab vjetar istočnih smjerova došla i sutra tu negdje u rasponu između 23 i 25 stupnjeva, tako da i sutra nas očekuje ugodno sredina dana i popodne. Petak i dani vikenda neće donijeti nikakvu bitniju promjenu, i dalje prevladavajuće sunčano vrijeme, možda bude nešto malo ovih visokih oblaka, ali možemo reći i dalje jutarnja svježina, dakle jesensko jutro, ali ljetno popodne, odnosno ljetne temperature u popodnevnim satima, i zapravo jedan, čini se, lijep vikend je pred nama.
0: Lijep vikend, i spominjali smo zapravo i u proteklim danima kako se vrijeme neće znatno mijenjati, vi ste to danas isto tako ponovili, dakle očekuje nas sunčano, suho i toplo vrijeme, ali ima li možda kakvih naznaka već sada kako će biti vrijeme početkom idućeg tjedna?
1: Pa za sada se čini da nekih promjena ne bi trebalo biti većih u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Moguće da će pojedine dane biti nešto malo i na oblake, dakle ne ovako baš čisto vedri sunčani dani, ali i dalje pretežno ili djelomično sunčano, većinom suho, a tamo negdje oko sredine sljedećeg tjedna i u drugoj polovici postoje naznake da bi moglo doći do nekakvih promjena. No, do tada je skoro tjedan dana, tako da se ta očekivanja u prognozi mogu i mijenjati. Tako da se može reći sljedećih skoro evo 5 dana, dakle do kraja tjedna, vrijeme većinom sunčano sa svježim jutrima, danju ugodno toplo. Početak sljedećeg tjedna još uvijek uglavnom suh, iako će biti sunca i oblaka, i tek tada oko sredine sljedećeg tjedna su moguće prve konkretnije promjene. Ali velim, pratit ćemo iz dana u dan situaciju, moguće je da se te promjene pomaknu koji dan naprijed ili koji dan kasnije, tako da je to još uvijek u domeni one ne toliko sigurne prognoze. U svakom slučaju, pred nama je jedno lijepo vremensko razdoblje koje će potrajati sljedećih dana.
0: Lijepe vijesti itekako, pretpostavljam da će samim time i biometeorološka prognoza biti itekako povoljna.
1: Biometeorološke prilike su povoljne, jedino u rano jutro uz nešto više vlage i niže temperature kronični bolesnici mogu imati manjih poteškoća, pogotovo oni koji imaju problema sa dišnim sustavom, ali uglavnom kroz dan većinom povoljna biometeorološka situacija koja će evo potrajati.
0: Znači, i to je pozitivno. Kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske? Komentirala sam sa vašim kolegom ovih dana kako je temperatura mora još realno, odnosno relativno povoljna za kupanje, pa kakva je situacija na Jadranu, ali i općenito u Hrvatskoj što se vremena tiče.
1: Pa uglavnom vedra, većinom sunčano i vedro vrijeme, tek nešto malo magli na oblake, odnosno magli točnije ima na području sjevernog dijela Like, ponegdje u Gorskom Kotaru i južni dio središnje Hrvatske, ovaj trokut između Karlovca, Zagreba i Siska. Dakle, tu je bilo nešto jutarnje magle, ali uglavnom prevladava vedrina, sunce i na Jadranu naravno znatno više temperature koje su trenutno većinom između 18 i 23 stupnja, tako da evo dole prevladava još uvijek više onaj ljetni tip temperatura, popodne one dođu i malo prijeđu 25, dakle slično ili malo tek više nego ovdje kod nas na kopnu, ali su jutra puno toplija, minimalne temperature su u jutarnjim satima uglavnom između 14 i 19, tako da je 10 stupnjeva jutro na Jadranu toplije. Kao što evo i je očekivano, s obzirom da je utjecaj mora još uvijek prilično značajan, odnosno možemo reći more još uvijek toplo, toplije od prosjeka, temperature mora su između 21 i 23 stupnja. Dakle, nije to više baš ona toplina kao što je bila tijekom ljeta, ali za malo hrabrije još bi se dalo kupati.
0: I takako, hvala vam najljepše gospodine Bilobark, želim vam divan ostatak ovog dana i čujemo se u idućoj vremenskoj prognozi.
1: Hvala lijepo, također, do slušanja.
0: Do slušanja. Eto, za one malo hrabrije i u slučaju da se zaputete putem našeg Jadrana ovog vikenda ili općenito, možete se potencijalno još i okupati. Sve o svemu, očekuje nas lijepo vrijeme i u narednim danima. Krenut ćemo od današnjeg dana. Bit će nam sunčano uz slab jugoistočni vjetar, temperature između 24 i 25 celzijevih stupnjeva danju. Sutra sunčano, ujutro naravno svježije, jutarnja temperatura će biti tako između 4 i 8, a danju oko 23 do 25. Ništa se neće pretjerano promijeniti. Petak, sunčano vrijeme, malo visokih oblaka je moguće, odnosno moguće da se pojave. Zatim jesensko jutro, naravno i ljetne dnevne temperature, nastavit će se taj niz. Isto vrijedi onda i za vikend koji je pred nama. Što se idućeg tjedna tiče, nema nekih pretjeranih promjena na vidiku. Možda poneka naoblaka, pretežno ili djelomično sunčano i većinom suho, ali u drugoj polovici tjedna možda stižu promjene. Iako još je prerano da se to prognozira, vidjet ćemo u narednim danima kako će se situacija razvijati. Za sada možemo itekako uživati. Biometeorološka prognoza nam je isto tako i viša nego povoljna. Sve u svemu jako lijepo vrijeme, možemo biti sretni. Bila nam je ovo vremenska prognoza i to ona podosta opširnija vremenskih prognostičara s portala Kad će kiša. U nastavku glazba, uskoro i blok marketinga, a onda ćete imati prilike i čuti pjesmu dana po našem odabiru. Ja sam Erika, dobar vam dan.
2: Vremenska prognoza.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042 782 844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu, jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Iako je danas posljednji dan rujna, samim time na vrata nam kuca već mjesec listopad, pa evo dok ispraćamo posljednji dan rujna, odabrali smo pjesmu koja govori o listopadu. Nalazimo se kalendarski na prijelazu iz meteorološkog ljeta u ono stabilno jesensko razdoblje. Priroda mijenja ritam, naravno. Dani postaju kraći, jutra su svježi, a isto vrijedi i za noći. Iako smo u babljem ljetu, nema veze i tekako se osjeti da je stigla jesen. Dok zbrajamo eto rezultate pod navodnicima ovog proteklog mjeseca, okrećemo se zvukovnoj kulisi koja najbolje odgovara ovom dijelu godine, oktobru, odnosno listopadu. Tako da smo za današnju pjesmu dana odabrali itekako provjereni domaći klasik kojeg svi itekako volite, skladbu Kada dođe oktobar u izvedbi Harija Mataharija. Sutra nam je svjetski dan kave, ali o tome ćemo pričati sutra, pa smo eto današnji dan, točnije bar pjesmu dana, odlučili posvetiti listopadu koji nas već sutra čeka.
2: Nisam sanjao, noćaste nisam ljubio.

Bit će ovo kratka i jasna odjava kroz pjesmu, 10 sati i 5 minuta. Do slušanja, dragi slušatelji, točnije do sutra. Sve vas najljepše pozdravljam. Eter preuzima naša draga Kristinka, doduše nedugo, pošto nam od 11 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, ali će vas ona voditi kroz vijesti i sve ostalo do 11 sati. Lijepi vam pozdrav!

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Caritas of Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolja glazba.

0: 10.10 i 15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. U dječjem vrtiću Zibiljko u Bednji premijerno je predstavljena dječja pjesmica Purekin, prvo u sklopu projekta Tajteki, namijenjenog očuvanju i promociji bednjanskog govora među najmlađima. Pjesmica kroz formu brojlice do pet donosi priču o nestašnim purekima i lukovoj lisici, učeći djecu prepoznatljivim riječima i izrazima bednjanskog kraja. Prati je i video animacija s motivima dvorca Trakošćan, tradicijskih drvenih kuća i bednjanskih bregova. Tekst i glazbu potpisuje Daniel Češnjoj, dok je službeni tekstovni zapis na bednjanskom govoru pripremila profesorica doktorica znanosti Anita Celinić s Instituta za hrvatski jezik. Projekt Tajteki, nazvan po bednjanskoj riječi za malu djecu, zamišljen je kao trilogija, pa nakon Pureka slijede izdanja posvećena pčelici i psiću. Inicijativu potpisuju autor Daniel Češnjoj i suradnici uz podršku općine Bednja i Varaždinske županije. Nakon opsežne revitalizacije, Arboretum Opeka dobio je nove sadržaje i uskoro ponovno otvara vrata za posjetitelje. Projekt vrijedan više od 10 milijuna eura obuhvatio je uređenje centra za posjetitelje, senzornog vrta, jezera, staza i povijesnih klupa. U sklopu obnove i povodom dana Europske baštine, ovog petka, 2. listopada, na livadi Art Plateau bit će otvorena izložba Opeka, prošlost koja stvara budućnost, koja prikazuje nekadašnji i današnji izgled ovog spomenika parkovne arhitekture. Dan kasnije, u subotu 3. listopada, za sve zainteresirane organiziranje i besplatni stručni obilazak arboretuma. Izložba i vođene ture najava su skorog službenog otvaranja Opeke za javnost. Povodom Europskog dana jezika u osnovnoj školi Metela Ožegovića u Radovanu održan je Kahoot kviz pod nazivom Lažni prijatelji u jezicima. Učenici od 5. do 8. razreda naticali su se u prepoznavanju riječi iz engleskog i njemačkog jezika koje zvuče slično, ali imaju potpuno različita značenja. Kviz su osmislile učiteljice Natalija Vites, Ivona Boltižar i Darinka Krobot Obadić. Najbolje znanje pokazali su Julija Prekupec i Domenica Vidaček iz 7. B razreda. Drugo mjesto pripalo je Lovri Kosu i Adamu Vidačeku iz 8. B razreda, dok su treći bili Iva Sokač i Jakov Grđan iz 7. A razreda. Iz sporta, tri susreta 6. kola prve nogometne lige Središta Sjever odigrali su mlađi uzresti Ivančica i Graničara iz Đurđevca. Dvije pobjede ostvarila je Ivančica, a jednu Graničar. U uzrastu do 11 godina pobjedu je na igralištu u Ivancu rezultatom 4-0 ostvario Graničar s dva gola Luke Lovraka, te po jednim Roka Vukelića i Vite Crnjakovića. Na igralištu u Salinovcu igrali su uzrasti do 13 godina, a pobjedu je upisala Ivančica i to rezultatom 5-2. Golove za Ivančicu postigli su Viktor Kračun, Stjepan Gotal, Mihajl Jamnić, Mihajl Molnar i Vito Borovečki, a za Graničar Fran Kišivan i Lovro Stankir. Uzrasti do 15 godina također su igrali u Salinovcu, a rezultat je bio 4-0 za Ivančicu. Trostruki strijelac za ivanečki sastav bio je Ivan Blaš, a jednom je precizan bio Luka Galić. U sljedećem kolu tri mlade ekipe Ivančice gostuju kod Koprivnice. I za kraj još o vremenu, i dalje se nastavlja suho i sunčano vrijeme, vjetar će biti slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremio Borna Stipetić, a čitala Kristinka Raškaj.
1: U nastavku programa poslušajte.
0: Pa lijepi pozdrav svima još jednom, 10 sati uskoro i 20 minuta, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, a puno toga slijedi u nastavku. Sa vama je Kristinka, družimo se do 14, iako već od 11 kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava, pa ćemo se najvjerojatnije čuti tamo negdje, vjerojatno u onoj emisiji Oči u oči. U 10:30 na rasporedu je naša emisija Sjeverni u gostima, najavljujemo manifestaciju Jesen u Ivancu, sve detalje, sve informacije moći ćete čuti upravo kroz našu emisiju. A onda u 11 kreće emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava koja će potrati tamo negdje do nekih 13 sati. Na rasporedu nam je danas i emisija GDPR i sve o zaštiti osobnih podataka. Puno toga u nastavku, ali naravno uz puno dobre glazbe. Želimo vam ugodan dan i poziv da ostanete i dalje uz naš program, program Sjevernog FM-a. Malo glazbe, u 10:30 slijedi emisija Sjeverni u gostima.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Matis Outdoor seli Sjačinca na novu lokaciju. Zadokreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
3: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
3: Čestitkom u programu radija
4: Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
3: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
3: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: Sjeverni u gostima.
1: Dragi slušateljice i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Sjeverni u gostima. Jesen nam je stigla, s njom mirisi i okusi koji nas podsjećaju na domaću kuhinju, stare običaje, ali i druženja na otvorenom. U Ivancu će se i ove godine, odnosno ove subote 3. listopada, održati tradicionalna manifestacija Jesen u Ivancu, koja će naravno gradski park pretvoriti u mjesto susreta, tradicije, domaćih proizvoda, ali i dobre zabave. Posjetitelje očekuju svježe pečeni štruklje, domaće slastice, kesteni i još puno toga. O svemu što nas očekuje, o pripremama, sudionicima i važnosti očuvanja lokalne baštine, razgovaramo s današnjim gošćama. U studiju su sa nama Ana Jagetić, viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti grada Ivanca, i Jelena Lepoglavec, direktorica turističke zajednice grada Ivanca, pa dobro nam došle.
2: Hvala vam na poziv.
1: Hvala i vama što ste došle. Evo, krenut ćemo od same manifestacije, već prepoznatljiv jesenski događaj u našem gradu Ivancu, pa koje se već godina održava. I što sve možemo očekivati ove godine, odnosno imali nekakvih različitosti u odnosu na protekle godine?
2: Pa evo, u takvom konceptu, u ovakvom obliku, ovo nam je 3. jesen u Ivancu. Svake godine nadograđujemo naše manifestacije, pa je tako i ove godine. Uz već prepoznatljive štruklje i natjecanje u pripremi štruklja uz domaću tradicionalnu kuhinju, ove godine u tom cijelom konceptu imamo jednu malu novinu. Ove godine su nam se pridružili mali štrukljari. Naime, tijekom ljeta naše pučko otvoreno učilište imalo je ljetni dnevni boravak za djecu. I u sklopu tog ljetnog dnevnog boravka Ivanečki su osnovnoškolci, znači nižih razreda osnovne škole, između ostalog imali i domaćinstvo, gdje su u pratnji svojih roditeljica izrađivali štruklje. Pa će oni naučene vještine ove godine prikazati na jesenju Ivancu, a roditelji, ali i svi ostali sudionici, tako će moći probati štruklje naših najmlađih sugrađana, što je zaista evo jedna novost, jedna simpatično odstupanje od tradicionalnih štruklja na koje smo navikle da uvijek pripremaju to možda neke domaćice uhodane gospođe. Ove godine stižu štruklji iz ruka naših najmlađih sugrađana.
1: To je jako lijepo i zaista simpatično i vjerujem da će privući veliki broj posjetitelja.
2: A evo, našim smo udrugama zapravo zamolili smo ih za jedan novi koncept, da na svakom štandu koji će izlagati da izlože još jedan recept njihovih roditelja, baka, neki starinski recept, pa da se on kao takav predstavi na štandu i da svi ujedno mogu odmah i vidjeti taj recept i kušati to jelo kao autohtono, tradicionalno, i da bude posebno za svaki štand pojedinačno. I tu će se zapravo onda postići ta neka gastronomska različitost cijelog ivanečkog kraja, evo, ove godine i šire.
1: Primijetila sam da zaista zadnjih nekoliko godina sve više ljudi poseže za tim nekim tradicionalnim receptima i jelima i počelo je to ponovno živjeti. Lijepo je da se to održava.
2: Apsolutno. To je možda čak zapravo, kad gledamo današnje navike i prehrambene i nešto što je pomodno popularno, danas je to zapravo postalo i zdravija varijanta, ja bih rekla, kuhanja i gastronomije koja se predstavlja, ali uvijek podsjetnik na ono djetinjstvo, na onu neku tradiciju i na ono nešto naše. Znači da ne idemo za nekim trendovima koji su popularni, nego da sačuvamo ono naše autohtono.
1: Naravno, kako su tekle ovogodišnje pripreme? Koliko je to trajalo? Kad ste već počeli planirati sve to zajedno?
3: Pa prije koliko? Tri mjeseca smo krenuli.
2: Tako je. Zapravo vrlo rano s pripremama se krenulo odmah, evo, nakon ljeto Ivancu. Već smo i kroz plakat ljeto Ivancu najavili neke jesenske aktivnosti. Ništa od toga ne je bilo moguće zapravo da ne radimo zajedno, da ne radimo u sinergiji. Tu je grad Ivanec u suradnji sa turističkom zajednicom i kad imamo takvu dobru suradnju i tako dobre partnere, svaka manifestacija, nije da se hvalimo, ali redovito uspije i redovito se nadograđuje.
1: U programu su predviđeni prikazi pripreme i pečenja štruklji, što mogu osim gotovih jela i kušanja gotovih jela isto tako ljudi još doživjeti. Imamo tu izbor za najboljeg tikvenjaka, što sve ljude još očekuje.
2: Evo ga, moramo reći da se naši gljivar i gljivarsko društvo Ivanec ove godine ponovno uključuje sa svojim gljivarskim kotlićem, pa očekujemo nešto više, čak oko 200 vrsta gljiva najavljuju da će biti u tom kotliću. Vrijedi ga svakako kušati. Bit će tu i izložba gljiva. Tu je i naša udruga Maska, koju mi iz godine u godinu podupiremo kroz gradski javni poziv za udruge, jagode, imamo prikaz tradicionalne ivanečke kuhinje, pa bude i kolinska juha, bude i prikaz nekih možda zaboravljenih zanata, ne znam, izrada cvjetića od krep papira, žrvanj, tako da imamo i tu neki mali odmak i neke novine koje će se moći sve to razgledati, a velem, i udruge iz Magrećana, udruge, ove godine imamo udruge iz Maruševca, OPG-ovi, svi će oni donijeti nekih dio svoje posebnosti, pa će se sve to moći kušati i razgledati.
1: Evo Jelena, naravno turistička zajednica, kako vidi zapravo ulogu u predstavljanju Ivanca posjetiteljima? Možda netko tek ove godine prvi puta dolazi na jesenu Ivancu?
3: Pa evo, zapravo takvim manifestacijama mi čuvamo naše domaće običaje i tradiciju i zapravo stvaramo prepoznatljivu turističku priču samog grada Ivanca. Prošle godine manifestacija jesenu Ivancu bila je jako posjećena i bili smo poprilično zadovoljni prodajom štruklja, ali ovoga, samo ono što mi želimo još više potaknuti jesu djeca, pa smo iz tog razloga pripremili dječji kutak gdje će se djeca moći igrati na slami. Od znači igra sa križić kružić koji ćemo pripremiti sa onim ukrasnim bundevama, pa do nekih traženja neke igle pod navodnicima u slami, ali i gađanje tim nekim lopticama. Velim, svašta smo pripremili, to sve zajednički sa dječjim vrtićima, da ovoga na taj način malo animiramo još više i tu dječju skupinu. Novitet je i fotokutak gdje ćemo ovoga imati i dvije animatorice koje će zapravo posjetiteljem animirati da se fotkaju i da se sobom ponesu zapravo tu uspomenu na samu jesenu Ivancu.
1: Puno noviteta ove godine i potrudili ste se da ima nešto za sve generacije. Ja se sjećam da je bio i odabir najljepše košarice gljivarske. Hoće li biti bilo kakvih nagrada po tom pitanju i ove godine?
2: Tako, evo, ove godine se nismo odlučili za odabir najljepše gljivarske košarice, jer smo zapravo uvidjeli da tu imamo, gledamo, jako malo konkurencija, jako mali izbor i uvijek nam se ponavljalo. Pa smo umjesto toga sadržaje zamijenili nekim novim sadržajima, pa evo, možda možete primijetiti da smo ove godine dodali kao novi sadržaj radionice rezbarenja bundeva. Želimo posebno naglasiti da tu to nije ni na koji način povezano sa Halloween motivima, već isključivo s jesenskim motivima, s obzirom da se radi o jesenju Ivancu. I za održanje tih radionica zapravo ugovorili smo našu vrlo perspektivnu studenticu Likovne akademije u Zagrebu, Dariju Butko. Ona je evo absolventica smjera kiparstvo, pa vjerujemo da će zaista naši prijavljeni na radionice imati prava umjetnička djela. Još nam je ostalo svega nekoliko mjesta, pa pozivamo sve zainteresirane da dođu. Može eventualno neki alat ponijeti sa sobom, tu su prije svega strugalice i nož pod obavezno, bundeve osiguravamo mi i dobru volju, pa da dođu i da izrade svoj jesenski ukras, jer zaista to mogu biti prava mala umjetnička djela.
1: I te kao koje pamćenje za cijeli život. Vjerujem da se ljudi nekako najviše boje da nemaju iskustva, da nisu tako nešto nikad radili, pa se onda možda i boje prijaviti. Idemo ih malo ohrabriti.
2: Tako, upravo zato smo mi osigurali stručno vodstvo, mladu studenticu koja zaista ima volje i vrlo je perspektivna, i neka dođu, bit će to više zabave, više kreativnosti, a manje se traži neka stručnost ili neki perfekcionizam, jer zapravo može i u tim sitnim greškama i u nesavršenostima ljepota tog samog izrađenog dijela.
1: Naravno.
3: Ali ako pogriješe, OPG Vidaček se pobrinuo da imamo 200 tikvi.
1: 200, to je jako puno. Sam se nadala tom broju.
3: Tako je, tako da će imati mogućnost uzeti drugu tikvu, pa ga rezbarit. Ali evo, da se nadovežem na ovih 200 tikvi, to nam pomaže kod ukrašavanja samog gradskog parka, gdje smo znači krenuli sa OPG-om Vidaček, koji će nam zapravo posuditi te tikve. Dio ćemo iskoristiti na radionicu, ali većinu ćemo vratiti, tako da su te tikve koje su zapravo modeli našem gradskom parku i ukrašavanju parka, kasnije postati naravno bučino ulje ili neke koštice u čokoladi ili to OPG-a Vidaček, koje su stvarno odlične. A isto tako od samog tog ukrašavanja gradskog parka, tu nam uskače kao i prošle godine dječji vrtići, znači svi sa područja grada Ivanca i dječji vrtić Ivančice i Svijet mašte, Bambi i dječji vrtić Radovan, koji su izradili strašilo koje će ovoga tako na taj način ukrašavati gradski park. Ali tu je opet jedan novitet, željeli smo nešto malo drugačije, pa smo se kudom Salinovec dogovorili da nam kruznice dostave, pa ćemo napraviti ko male šatorčiće i na taj način još dati jednu zanimljivost za samu za klince, da ovoga se imaju i prilike fotkati, ali mislim da većina djece niti ne zna taj način igre, pa onda da malo i tu tradiciju oživimo.
1: Baš ste se ove godine izuzetno jako potrudili da se vratimo u neka stara starija vremena i vjerujem da će to mlađe generacije vidjeti kao nešto jako zanimljivo.
2: Je, pa u principu ni neki strateški cilj dugoročni kod razvoja svake manifestacije nam je ta nadogradnja. A onda iz manifestacije u manifestaciju radimo nadogradnju i drago nam je da se to vidi kroz program i da se to prepoznaje u zajednici.
1: Upravo smo čuli koliko se različitih sadržaja priprema za jesenu i vancu, dakle od tradicionalne kuhinje i susreta lokalnih udruga do radionica za one najmlađe. Prije nego što nastavimo razgovor s našim gošćama, napravit ćemo kratku glazbenu stanku. Ostanite i dalje uz nas.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u našu emisiju Sjeverni u gostima. Danas razgovaramo o manifestaciji Jesen u Ivancu, koja će se održati ove subote 3. listopada u gradskom Ivanečkom parku. Posjetitelje očekuju tradicionalni štruklji, domaće slastice, proizvodi lokalnih OPG-ova, radionice za djecu i još puno toga. Naše današnje gošće su Ana Jagetić, viša stručna suradnica za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti grada Ivanca, ali i Jelena Lepoglavec, direktorica turističke zajednice grada Ivanca, još jednom dobro nam došla.
1: Hvala vam na poziv.
0: Hvala i vama na odazivu. Eto, rekli smo da ćemo spomenuti u ovom drugom bloku i lokalne OPG-ove. Što sve naše posjetitelje očekuje na štandovima?
2: Pa evo, što se tiče samog izlagačkog dijela, park će ove godine zaista biti mali jesenski sajam. A dolaze nam brojni OPG-ovi, od bučinog ulja, meda, svježim jajima, i bit će tu alkoholnih i bezalkoholnih pića, ali i domaće radinosti, raznih kolača koje nam pripremaju udruge s ivanečkog područja, ivanečki specijaliteti, zapravo sve proizvode koji su autohtoni za ivanečko područje ćete moći kušati. Ovo to znači vinara, iskrajski pajdaši i udruga Peharček su tu koji će dati svoju ponudu, pa sve i do kesta na koje će peći Kucalinović iskrajski pajdaš.
0: Zaista puno mjesta treba ostaviti u želucu da se sve isproba od štanda do štanda, ali ponuda je itekako bogata. Što smo još htjeli spomenuti, tu je nam je naravno onaj zabavni večernji dio programa, ali je došlo do izmjene. O tome ćemo malo dalje u nastavku. Ono što me još zanima je vezano uz prijave za štruklje. Kakva je situacija? Ima li još mjesta?
1: Ima još mjesta, zapravo zadovoljni smo prijavama. Evo, nešto više od 20 sudionica se do sada prijavilo, ali nećemo nikog odbijati. Nama je rok za prijavu bio 28. rujna, ali evo, tijekom ovog tjedna, pa čak i u petak, koja god gospođa ili gospodin se odluči, da pače, prijave vrijede, znači Ana Jagetić, grad Ivanec, 091 440 4804, ili mail ana.jagetic@ivanec.hr. Bilo bi nam drago da se još domaćica odvaži da napravite štruklje, pa da vidimo i tu raznolikost recepata koje imaju na samom području grada Ivanca, ali i šire. Bilo bi nam drago, i za sad imamo prijave iz susjednih općina i gradova, da se odvaže i možda ne slušateljice iz susjednih općina i gradova koje slušaju emisiju. Znači, nemamo ograničenje da evo do četvrtka, petka, ako se jave, neće biti problem. Za sve ćemo osigurati jednak tretman i moram reći neke male nagrade iznenađenja.
0: Eto, mislim, za hranu uvijek ima mjesta, tako da za štruklje pogotovo, a pogotovo za nagrade.
1: Tako je. Ono što bi, ako mi dopustite, još samo htjela reći, znači uvjet je znači da svaka domaćica ispeče protvan tih štruklja, mi uzmemo 3 za ocjenjivanje za žiri, a ostatak ide u podjelu u humanitarne svrhe, kao i ostali štruklji koji će se peći na licu mjesta. Prikupljene donacije idu zakladi grada Ivanca,

0: pjesme, plesa, hrane, svega, ali bit će toga i u onom večernjem terminu, doduše sa izmijenjenim terminima.
1: Tako je, evo, s obzirom na to da naša nogometna reprezentacija u 18 sati u subotu igra protiv Engleske u Rijeci, pa će utakmica potrajati do nekih 20 sati, mi smo se sa našim stand-up komičarom Aleksandrom Lazićem dogovorili da se nastup pomakne u 20 sati 15 minuta i nakon njegovog nastupa slijedi nastup tamburaškog sastava Mejaši, oni će znači u gradski park doći nešto iza 9 sati. Tako da stignemo red nogometa, red smijeha, pa potom red glas.
0: Na sve ste doslovce mislili, čak i na utakmicu, čak i na nogomet, svi će biti zadovoljni.
1: Svi će biti zadovoljni, tako.
0: Nitko nije izuzet. Imamo li možda još nešto za napomenuti, odnosno reći našim slušateljima, svima koji možda nisu još bili na ovoj predivnoj manifestaciji, eto poziv od jedne i od druge, veseli me čuti što ćete vi reći našim slušateljima.
1: Pa evo, samo ih možemo pozvati da dođu, da uživaju, da kušaju štrukle, da sudjeluju u humanitarne, u prikupljanju humanitarnih priloga za zakladu, da uživaju dobroj glazbi, najavljeno odlično vrijeme, da dođu i da pogledaju naše domaćice jer će one razvlačiti štrukle na licu mjesta, radit će se repni, tikveni i sirni štrukli, mogu nešto i naučiti i da dođu da se svi zajedno lijepo provedemo i zabavimo na jesenju i vancu.
2: Ja ću samo dodati, dođite gladni, jer će stvarno biti puno domaćih delicija, a i svima vama, domaćicama kojima se ne da kuhati u subotu, dođite na kotlić Gljivarske, imat će dosta za sve, koji priprema naravno Gljivarsko društvo iz Ivanca, tako da evo, pozivamo sve slušatelje koji žele malo okusiti tradiciju, vidjeti kako se to prije radilo na našem području, ali i prisjetiti se oni koji su možda i zaboravili da si uljepšaju jednu subotu, bit će sunčana koliko znamo i lijepo topla.
0: Jako lijepo vrijeme.
2: Tako je, tako da evo, pozivamo sve da dođu u Ivanicu gradski park.
0: Eto, dragi slušatelji, sve ste čuli, bit će svega, na sve smo mislili, no na najmlađe, na sve dobne generacije. Hvala vam na razgovoru i na svim informacijama.
1: Hvala vama i evo, moram još samo jednu stvar spomenuti. Naš kut za Linovec dolazi na večer uz ugostiteljsku ponudu koja je osigurana. Štrukli su i tijekom večernjeg programa osigurani od strane članica Kuda sa Limit.
0: Još smo to jutreli spomenuti i takako je bitno. Dragi slušateljice i slušatelji, još jednom podsjećamo, jesen u Ivancu održava se ove subote 3. listopada u gradskom Ivanečkom parku s početkom u 9 sati i 30 minuta. Očekuju vas domaći štruklji, tradicionalna jela i slastice, lokalni proizvodi, radionice za djecu, druženje, ali i glazba. Dođite, kušajte, razgledajte i provedite jesenski dan u dobrom društvu. Hvala što ste bili uz nas u emisiji Sjeverni u gostima. Do slušanja, uz poziv da budete i dalje uz program radija Sjeverni FM.
3: Sjeverni u gostima.
4: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih

0: s kosti, domaći svježi, 3,19 centi za kilogram. Salama tirolska, 1 kilogram ave, 6,99 centi. Krumpir, 5 kilograma, 1,99 centi. Naranče, 99 centi za kilogram. Salate od tune, 185 grama. Džijana, 1,39 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak, 5. listopada. Nageci pileći panirani, 1 kilogram, 5,99 €. Tuna komadi, 130 grama od sjeđene mase, 1,45 €. Vino Marquez, 0,75 litara, 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice, odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im.
5: Ovo je tvoj dan.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
6: Što kad pukne ekran na mobitelu?
7: Computer Shop Habek.
6: Laptop je prestao raditi.
7: Computer Shop Habek.
6: Trebam prave slušalice.
7: Computer Shop Habek.
6: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
7: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
8: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Stigled. Aj tamo, aj.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku: hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Ministarstvo informacija Putlanda navelo je u priopćenju da je spasilačka misija uspješno oslobodila brod i zarobila 16 pirata. Prije početka operacije pirati na brodu ubili su 5 članova posade. Među ubijenima su 3 državljanina Pakistana, 1 iz Mjanmara i 1 iz Indije, stoji u priopćenju. Smrtni slučajevi na brodu koji plovi pod zastavom države Palau vjerojatno su prvo ubojstvo koje su počinili somalijski pirati u više od desetljeća. Brod sa 17 članova posade pirati su zauzeli u travnju tijekom ponovnog vala somalijskog piratstva. Stručnjaci porast djelomično pripisuju posljedicama rata u Iranu, uključujući povišene cijene nafte zbog kojih su tankeri postali privlačniji ciljevi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron jučer je dočekan u Španjolskoj uz počasti kralja Filipa VI i kraljice Letizije. Na početku svog dvodnevnog državnog posjeta, prvog boravka nekog francuskog predsjednika toj susjednoj zemlji od 2009. godine. Macrona u Madridu prati supruga Bridget. Macron i španjolski premijer Pedro Sanchez trebali bi se sastati danas. Francuski predsjednik planira se potom pridružiti i španjolsko-francuskom gospodarstvu. Forumu. Predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se saveznim agencijama nalaže da termin umjetna inteligencija zamijene pojmom superinteligencija. Trump smatra da riječ umjetna umanjuje stvarne sposobnosti te tehnologije. Ujedno je naglasio da Sjedinjene Države imaju veliku prednost pred drugim državama, uključujući Kinu. Prema uredbi, nova terminologija koja će se često kratiti na SI mora se koristiti u svim vladinim dokumentima, javnim izjavama i materijalima agencija. Pobjedom protiv Hrvatske s 4-1 aktualni svjetski i europski nogometni prvaci Španjolci produžili su niz bez poraza na rekordnih 40 utakmica. Španjolska je posljednji poraz doživjela 22. ožujka 2024. godine kada ih je Kolumbija pobijedila sa 1-0 u prijateljskoj utakmici u Londonu. Od tada su neporaženi. Niz je započeo 4 dana kasnije i vodio ih je kroz Euro 2024. koji su osvojili, a zatim i kroz ovogodišnje svjetsko prvenstvo na kojem su također slavili. Na drugom mjestu je Italija koja je nanizala 37 utakmica bez poraza u razdoblju od 2018. do 2021. godine, dok je Argentina treća među velikim reprezentacijama s nizom od 36 utakmica ostvarenim između 2019. i 2022.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti sunčano uz slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti iz svijeta. Pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Darinki Novak, žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
3: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
2: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica. Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Darinki Novak, žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
0: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
0: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Darinki Novak, žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za oglasnik i u ovom izdanju oglasnika bit će tu samo informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka, želja i pozdrava, jednako kao i poslovnih oglasa, moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati kod našeg marketing tima. Osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu ili zovite na 042 505 606. Možete nam se javiti i putem e-mailova na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase. A za sve ostale dodatne informacije zovite na 042 505 606. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika. Vraćamo se emisiji vaših čestitaka, želja i pozdrava. Budite uz nas.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Darinki Novak, žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za vijesti. U općini Klenovnik održana je 10. sjednica općinskog vijeća na kojoj je donesena odluka o dodjeli javnih priznanja za 2026. godinu, te su izglasani program potpora poljoprivredi, program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji i izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište. A odobreno je i prekoračenje po transakcijskom računu općine u iznosu od 300 000 eura. Vezano za dodjelu javnih priznanja općine, vijećnici su odlučili da će zahvalnice biti dodijeljene Darku Stančiću za 20-godišnji doprinos razvoju sporta, obrtu Slavica Klenovnik za izniman doprinos ugledu i promociji općine Klenovniku zemlji i svijetu, te Dominiku Cestaru, župniku župe Presvetog Trojstva Klenovnik za doprinos razvoju sadržaja za djecu i unapređenje kvalitete života u općini Klenovnik. Nagrada općine za iznimna dostignuća dodijelit će se karate klubu Klenovnik za niz uspješnih rezultata ostvarenih u 2026. godini. Povodom 100. godišnjice rođenja pjesnika Franje Bukovca u Muzeju planinarstva Ivanec održat će se svečani susret i predstavljanje njegove zbirke pjesama Čez prag. Događaj će se odvijeti točno na datum pjesnikova rođenja u utorak 6. listopada, a početak je u 18 sati. Pjesnički opus Franje Bukovca posebno je procvjetao u posljednje 2 godine života, kada je pisao na standardnom jeziku i zavičajnom dijalektu, oživljavajući starinske riječi poput japek, kušujojo, pundelk i cmok. Pjesme donose motive voćanskog kraja, govore o sudbinama seljaka, ljubavi, vinogradima, duhovnim temama, ali i o poznatom umjetniku Slavku Stolniku. Književnu ostavštinu sabrala je i za tisak pripremila njegova kći Anica Bukovec, a zbirka koja nosi ime po pjesmi Čez prag bit će premjerno predstavljena na ovom susretu. U programu sudjeluje 20 pjesnika ivanečkog kraja te rodbina Franje Bukovca. Susret je otvorenog tipa, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Planinarski klub Ivanec za ovaj vikend organizira izlet na jug Hrvatske. Polazak je planiran u noćnim satima, a prema najavi organizatora u planu je obilazak kontrolnih točaka Hrvatske planinarske obilaznice, optimalno 2, a prvenstveni cilj je Snježnica, vrh Sveti Ilija. Izlet sam po sebi predstavlja avanturu i jedinstvenu vožnju od sjevera do juga Hrvatske. Prijave i dodatne informacije moguće su kod Marija Papeca na broju 091 382 0002. Iz sporta, 2 ekipe Limača NK Ivančice su na terenu NK Sračinca odigrale 3. kolo Lige Limača predškolske dobi. Odigrale su ukupno 8 utakmica, ostvarivši pritom 6 pobjeda, 1 neriješeni rezultat uz 1 poraz. Prva ekipa Ivančice ostvarila je pobjede protiv ekipa Podravine, nogometnog centra Beletinec Margećan Podevčevo i Novi Marof, a minimalno je poraženo od domaćina nogometnog centra Sračinec Svibovec. Druga ekipa Ivančice pobijedila je Polet Tuhovec i drugu ekipu Podravine, dok je u 2 odigrane utakmice protiv ekipe nogometnog centra Beletinec Margećan Podevčevo druga ekipe ostvarila po 1 pobjedu i neodlučeni rezultat. I za kraj još o vremenu, danas će biti sunčano, a vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti Radija Sjeverni FM, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan odlazak u zasluženu mirovinu, Darinki Novak, žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu. Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku: hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

Sretan odlazak u zasluženu mirovinu Darinki Novak žele radni kolege i kolegice uz poruku. Hvala ti na svemu i sretno u novom poglavlju života.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
1: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram, kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €, omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €, deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €, WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Net Čakovec. Akcijske cijene kvalitetnih nadgrobnih lampiona i tinjalica, staklenih solarnih lampiona te uljanica. Ukupno više od 400 modela. Potražite u svim boljim dućanima, cvjećarnama i trgovačkim centrima.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.
2: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli još jednom u emisiju o GDPR-u, o zaštiti osobnih podataka. Ponovno mi je evo zadovoljstvo zapravo u studiju pozdraviti stalnog stručnog suradnika, domaćina već zapravo u emisiji, profesionalca o zaštiti osobnih podataka, urednika stranice GDPR Croatia, Igora Barleka. Igore, dobar dan, dobrodošli još jednom.
3: Dobar dan i hvala vam lijepo na dobrodošljici, da jeste lijepo biti ovdje.
2: Prošle emisije smo zapravo na neki način završili sa pozivima iz različitih call centara, tvrtki, banaka i svih ostalih, a zapravo je to vrlo, vrlo široka tema, pa ćemo nastaviti. Tada smo kratko zapravo rekli da se možemo i mi na neki način uključiti, ne u brisanje, ali u saznavanje svojih osobnih podataka kojima raspolažu upravo oni koji nas zovu, jer oni to i snimaju, a možemo mi tražiti i snimku, ali i kojim raspolažu oni našim osobnim podacima.
3: Tako je.
2: E sad, ako je snimka u pitanju, oni najčešće se pozivaju na snimku i može se doći do zlouporabe ako je primjerice neka teleoperater u pitanju ili neko, ne prejudiciram dakle ništa, ali netko može reći, vi ste s nama sklopili ugovor na sljedeća 24 mjeseca, a čak i prijevarnih poruka primjerice tipa, sad imate toliko i toliko megabajta, mi vam dajemo, ili gigabajta, dajemo vam duplo više i 6 mjeseci to ne plaćate ništa. Tek na vaš upit kažu, nakon 6 mjeseci to plaćate toliko i toliko.
3: Tako je, tako.
2: Možemo li se zaštititi ili moramo doista svi prije biti educirani, prije nego što nas netko nazove?
3: Da, bilo bi dobro da smo svi educirani, međutim,
2: to je gotovo nemoguće, ne?
3: Znači, krivi naziv, nisu to prevaranti, to je jednostavno
2: zlonamjernici.
3: To su firme koje jednostavno rade svoje aktivnosti kako bi ostvarile neku zaradu, neku dobit, tako dalje. Da, konkretno događalo se. Meni su u moje obitelji naletjeli majstori iz Telekoma, ne znajući da zapravo se radi o moje obitelji, mene koji se radio 23 godine u Telekomu, i uspjeli su telefonski, sad ću reći jednu riječ pod navodnicima, uvaliti prelazak na drugog operatora telefonski. Naravno, nakon toga slijedi isporuka, mora biti obvezna isporuka pisanih ugovora na adresu korisnika koji je navodno telefonski pristao da promijeni operatora, uzme nove usluge, te stvari. To je bilo prijevarno. To je bilo, kad sam ja čuo zapravo čemu se to radilo u tom razgovoru, na koju na vlakušu su zapravo prodajni zastupnici, a reći ću odmah, to nisu zaposlenici nekog Telekoma, nego to su vanjske firme koje za određenu, znači, naknadu koji je dobio od Telekoma prodaje neku uslugu sa vrlo prijevarnim namjerama, koje zato i zovu telefone, tako. Zato nema maila, nema tako dalje. Ja uvijek preporučujem prvo osnovno, ajte mi to sve napišite na mail. Naravno, se to izmotava i preko telefona vam obećaju zaista, zaista sve. Prešute one ključne stvari. Ali, konačnici po Telekom regulativi, ugovor sklopljen putem telefonskog razgovora mora biti u pisanom obliku poslan na adresu korisnika, da bi on konačnim svojim potpisom na kraju i taj ugovor stavio u punu snagu. Međutim, istovremeno, to se recimo pogotovo radi starim ljudima, oni niti telefonom ne razumiju sve stvari koje su im prodane, a istovremeno onaj ugovor je tako slijepo sitno pisan bijelo-sinim slovima sa puno detalja koje jednostavno ljudi nemaju snage čitati, samo potpisu, i onda ulaze u to. I tu je sad taj lijek, idemo vidjeti na što se oni to pozivaju, odakle, dajte mi snimku, jer oni se sigurno snimaju te pozive kako bi mogli negdje dokazati da ste vi naručili određenu uslugu, a onda im možete uzvratiti GDPR nas tu štiti i morate GDPR-a postupiti. Tom operatoru se pošalje zahtjev za pristup osobnim podacima prema članku 15 GDPR-a, gdje tražite dajte mi kopiju snimke razgovora kad ste me zvali s tog i tog broja na moj taj broj sa točnim datumom i vremenom, dajte mi kopiju snimke. Oni vam to moraju u roku od mjesec dana dati i onda ćete zapravo čuti, imati dokaz ako vam isporuče tu snimku, dokaz kako su vas zapravo prevarili. Naravno, oni će reći da nemaju snimku, a onda ćete vi reći na temelju čega ste mi onda to sve poslali.
2: E sad, legitimno je da kuće s kojima poslujemo, da li je to teleoperateri naši, posebice ako imamo i pretplatu, a ne one bonove ili nešto slično, ili ako je to osiguravajuća kuća s kojom imamo određene ugovorne odnose i osiguranje automobila, imovine kuće ili zdravstveno osiguranje, ako je to neka druga dakle bankovna institucija, iako banke to zapravo ne rade, ali osiguravajuće kuće i telekom mi dakle ustupaju naše osobne podatke stranim koji za proviziju zapravo nama to zajedno prodaju.
3: To je
2: koliko je to legitimno?
3: To je legalno. Postoje i ti call centri koji prodaju usluge u ime operatora, pa i banaka i bilo kakvi drugi organizacija, i postoje i vanjske male firmice, obrti koji također rade za određenu naknadu. To je legalno, ali operator nam, ili banka, ko već nam mora to reći, da prodajne usluge mogu obavljati i vanjski njihovi prodajni partneri. S druge strane, prodajni partner, ta osoba koja zove, mora reći, ja zovem u ime tog i tog telekoma, te banke, tako dalje, ja sam vanjski i zovem vas da bi vam ponudio te usluge, tako dalje. Mora to reći. No, to baš ne vele. Ona se predstave kao...
2: Baš razmišljam, jesam lika čula da je netko vanjski.
3: Naravno, jer ne zna, je živim. Ono što još također gdje im fali, vjerojatno, ključna stvar je da je legitimitet tog odnosa vanjskog prodavača i same pravne osobe u ime koje prodaju usluge se mora definirati ugovorom o poslovnoj suradnji, ali i ugovorom o obradi osobnih podataka koji mora biti sklopljeni. I ja ne znam koliko njih to sklapa. I to je onda legitimitet prema GDPR-u. Nas se to ne tiče, ne? Ali oni moraju imati sklopljen taj ugovor o obradi podataka i onda se temeljem toga dijeli nužan skup podataka tim vanjskim prodavateljima.
2: Preduhitrili ste me u sljedećem pitanju. Htjela sam pitati koliko su zapravo taj vid komunikacije između prave osiguravajuće ili telekom kuće i vanjske kuće koja prodaje njihove usluge propusni, i koliko zapravo su to mjesta gdje osobni podaci mogu doći u ruke nekome trećem, četvrtom, petom, pa i onda iskoristi pred izbore, to smo spomenuli, ili iskoristi za prodaju nečeg drugog, za pozive na večere i sa različitim poklonima i sve ostalo.
3: Znači, definitivno po meni najjače karike, definitivno jesu telekom i banke, takve ozbiljne firme koji su zaista investirali i uveli stroge mjere zaštite osobnih podataka unutar organizacije. Oni kroz onaj ugovor o obradi podataka obvezuju te vanjske prodajne partnere također na visoke mjere zaštite tih osobnih podataka. Međutim, u konačnici, ti prodajni partneri koji zovu iz svoje dnevne sobe ili sa svog balkona negdje čučeći tamo od doma, ko zna kakve su tamo zapravo stvarne mjere i da li to uopće neko preispituje, da li oni čuje te podatke, da li možda dijele. Gledajte, evo na primjer, nekada, dok sam još radio u telekomima, postojale su neke te vanjske prodajne tvrtke koje su prodavale usluge korisnika telekom usluga za više operatora. Imali su ih lijepo sve u svojim Excelicama. Točno su znali kad su prodali uslugu za operatora A, pa su znali kad se broji vrijeme 2 godine ugovorne obveze, nakon toga su tog istog korisnika sami išli zvat kako bi ga prodali nekom onom drugom operatoru s kojim su također imali suradnju. To baš nije bilo legalno, ali eto, novac motivira sve tako.
2: Što je sa onim kućama koje uspoređuju cijene pojedinih teleoperatera pa vam nude usluge ili pojedine osiguravajuće kuće?
3: Okay, oni to vide javno, ako su to javno dostupni, da, javno dostupni podaci cjenici moraju biti javno dostupni, fine, nude, to se još može nekako podvesti pod neke legitimice, ali pitanje odakle i naši podaci, to je sad pitanje, odakle vam moj telefonski broj, evo, imamo pravo to pitati, on samo će ti sutka ću se izmotavati. Ili povonje, imali smo ga već od prije, ne, niste ga imali, ali valja to pitati. Valja, moramo se malo postaviti provokativno, pitati, odakle vam moj broj?
2: Možemo li od njih tražiti zapravo provjeru koje sve naše podatke posjeduju i brisanje?
3: Svakoga. Znači svaku stranu koja nas u poslovne nekakve svrhe, znači ne privatne, poslovne svrhe, prodajne svrhe, zove ili za koje mislimo da ima naše osobne podatke, itekako imamo pravo besplatno u svaku trenutku tražiti. Najbolje mailom radi dokazivanja. Poslati zahtjev za pristup osobnim podacima prema članku 15 GDPR-a. Ne treba više niš pisati. Oni koji znaju GDPR, one organizacije, znači što to znači i da rok od 30 dana moraju dostaviti informacije. Odakle im naši podaci, temeljem čega su ih prikupili, zašto je zadržavana, koji rok, što s njima rade, koja su nam prava i dati nam kopiju svih naših osobnih podataka u roku od mjesec dana.
2: Malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj u našoj emisiji, pa nastavljamo razgovor.
1: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Poštovani slušatelji, dalje ste uz emisiju o GDPR-u. Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, moj gost. Dosta smo zapravo pričali o ovim call centrima i kako se zaštititi svoje podatke od pitanja, snimanja ili sklapanja, možda čak i nekad nepovoljnih ugovora na daljinu. I to se može dogoditi. Idemo dalje, kad već govorimo o sklapanju nepovoljnih ugovora na daljinu, ova pandemija i vrijeme iza nas je, pa da usudim se reći, donijela jednu dobru stvar, a to je da smo svi nekako, čini mi se, preko noći postali računalno opismenjeni i počeli smo zapravo kupovati online i na različite druge načine, pa uključujući i mobitele i osiguranja i sve ostalo. Koliko u takvim kupovinama zapravo sami sebi stvaramo zamku od zlouporabe naših osobnih podataka?
2: Prvenstveno kod online trgovina je problem što nam prevaranti žele ukrasti novce sa kartice. To je uvjerljivo najveći, najčešći slučaj. Radi se o tome da u prvom redu kad idemo na neku online trgovinu moramo i odabrati online trgovine za koje znamo da su sigurne, da su pouzdane, da ćemo dobiti tu robu. Kad gledam danas i ovih dana recimo na Facebooku, koliko se samo javlja raznih online trgovina s izvrsnim reklama, stvari koje zapravo su ništa, čista prijevara. Ako idete nešto kupovati kod njih, to su uglavnom online trgovine nepoznate, negdje vani. Ne možete naći ni adresu, ne možete naći pravu web stranicu te online trgovine. I kliknite tamo i kupite si nešto, nećete dobiti uređaj, a poseban problem nastaje kad ako još im damo i podatke o bankovne kartice. U prvom redu moja preporuka je da se pokušaš čim više kupovati preko PayPala. Znači, da, tako da ovom trgovinom ne dajemo izravno našu bankovnu karticu. Ako ili da kupujemo preko bankovne kartice koja je ona takozvana prepaid, na kojem su ograničena sredstva. Znači, na njoj su da stavimo, uplatimo nju sredstva koja su dovoljna za određenu manju kupnju. Inače, ako koristimo kartice, baš ove klasične bankovne kartice, kartice tekućeg računa ili neosnovno naše neograničene bankovne kartice, kartice sa velikim limitom, tu nam prijeti da možemo ostati bez puno novaca, ali te bankovne kartice možemo upisivati zaista one pouzdane web shopove za koje znamo da su sigurni, za koje, znači tipa eBay, Amazon i takvi, znači možemo biti sigurni, ima i kod nas web shopove koje su zaista pouzdane, koje vode brigu o tome i tamo se mogu upisivati ti podaci. Naprimjer, ako kupujete od HAC-a, uplaćujete dodatno, znači, iznos za ENC, naravno, i to je pouzdano web trgovanja, tako dalje, nema straha da se uplati bankovnom karticom, tako dalje. Ono što moramo obratiti pažnju je da pregledamo tu web trgovinu. Ja sam svojedobno na GDPR Creation i više puta, ali sad nedavno također objavio jednu web stranicu po kojoj postoji takozvana web stranica Scam Analyzer. Tako nekako. Ma zaguglajmo, to bit će jasno. I možemo unijeti naziv tog web shopa koji smo naišli, koji nam nudi nevjerojatne popuste ili nudi fenomenalne stvari koje nam baš trebaju, a uglavnom

0: ili na Facebooku preko onog marketa. Javljaju nam se prevaranti na način da nam odmah kažu da bi oni to kupili, javljaju nam se porukom, WhatsAppom ili kako već, da bi oni to kupili i da bi oni nama odmah uplatili novac za sve, samo da im damo podatke o kartici. I tu nastaje taj problem što je dobar dio naših sugrađana zaista za uplatu na svoj račun dalo podatke svoje bankovnoj kartici, što je potpuno pogrešno. Za uplatu na naš račun, kada neko želi platiti za neku stvar koju prodajemo, je dovoljno dati samo IBAN, znači broj računa, ne podatke o bankovnoj kartici, jer u tom slučaju ćemo ostati bez jako puno novaca ukraćeno.
1: Uskoro će i peta godišnjica primjene uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ona zapravo je za područje cijele Europske unije. Europska unija je široko tržište i nekako smo i mi ti koji možda i sve češće kupujemo ne samo u Hrvatskoj, već i onda od online trgovaca iz drugih zemalja. Dakle, ne govorimo o globalno poznatim prodavačima Amazon ili nešto drugo. Kako možemo znati i biti sigurni da smo evo konkretno od njih kupili, posebice ako nam se dogodi da kupovina protekne, damo te podatke koji traže ili se moramo registrirati kod njih ili ne, i nakon toga uslijedi nekakvi telefonski poziv na sumnjivom hrvatskom iz iste te zemlje?
0: To se događa, izbjegavamo to. Znači, izbjegavamo kupnju kad bilo kakvim takvim čudnim web trgovinama. I osobno sam bio meta, ne znam kako, ali takvih prodavača. Kad sam otišao na web stranice te trgovine, onda sam uočio da nema ništa u Hrvatskoj, nema niti one opće uvjete poslovanja, uvjete korištenja, ono što nas što zakonski mora imati, da ne možete naći neku email adresu. Ili adresu na koju možete poslati prigovor ili tražiti nešto, vidite podatke nekoj, da je to vlasnik neka firma izvana, iz Estonije, Poljske, Češke, ne znam, što u stvari znači da su i od tamo ljudi nego se samo registrirali od Europske unije, i bježite od takvih web trgovina, jer pokušat će vas prevariti, poslati vam nekakav proizvod, naplatiti to, prijetiti vam, izbjegavamo to.
1: Ako je sve u redu i zapravo dobijemo proizvod, morali smo se registrirati da bismo ga dobili, možemo li tražiti da se registracija makne i na koji način?
0: Možemo.
1: Na primjerice, firma iz Njemačke.
0: Možemo, imamo pravo na to prema živi PR, imamo pravo tražiti ako smo recimo se baš registrirali na nekoj web trgovini i više ne želimo biti registrirani, naravno da imamo pravo se obratiti toj web trgovini. Svaka web trgovina koja je usklađena GDPR-om ima svoje privacy policy ili politiku privatnosti ili samo piše privacy ili izjava o zaštiti osobnih podataka, i to otvorimo, tamo ćemo naći koja su naša prava. Tamo piše kontakt na koji trebamo zatražiti svoje pravo. Ovdje se radi zapravo o pravu na brisanje osobnih podataka, istovremeno i zatvaranje računa te stvari. Oni neće moći obrisati sve naše podatke. Naravno će podatke o našim transakcijama, izdane račune morati čuvati još određen broj godina.
1: To je ono zakonski.
0: Još određen broj godina. To je logično. Sve ostalo treba je zatvoriti, izbrisati naše korisničko ime, našu adresu, našu email adresu, pa čak, dobro, povijest kupovina ne, jer opet to mora imati zbog računa, radi opravdanja. Možda nije problem da ostane taj akaunt gore, ali da, mora je to napraviti ako želimo.
1: Prije no što zaključimo i još jednu emisiju o zaštiti osobnih podataka, samo pitanje koliko takvim zahtjevima da se uklone s pojedinih od pojedinih trgovaca ili iz pojedinih sustava naši osobni podaci, ukoliko to nije legitimni interes i nije dakle na zakonskoj osnovi, smo sami ti koji doprinosimo tome da naši osobni podaci doista budu zaštićeni.
0: A web trgovine moraju osigurati zaštitu naše osobne podatke. One moraju brinuti o tome da im se ne dogodi ovo što se događa sad recimo s ovim agencijama za naplatu potraživanja. Očito agencije za naplatu potraživanja nisu poduzele sve sigurnosne mjere kak treba. Tako isto i web

0: Trgovine itekako moraju voditi brigu o sigurnosnim mjerama. Ako dođe do sigurnosnog incidenta, curenja naših osobnih podataka, da, mi ćemo biti žrtve, ali njihova reputacija se nepovratno uništava. Mm-hmm. I onda još na kraju dobije i kaznu tako za takvu sigurnost povredu podataka, pa čak ih možemo i tužiti na sudu temeljem GDPR-a. Znači, puno posljedica. Pravi ozbiljni web shopovi itekako su investirali u informacijsku sigurnost, testirali moguće i pronalazili moguće eventualne sigurnosne propuste u njihovim sustavima i osigurali da se to ne može dogoditi.
1: Pratili ste još jednu emisiju o zaštiti osobnih podataka. Igore, hvala na dolasku.
0: Hvala lijepo i vama.
1: Cijenjeni slušatelji, moj gost bio je gospodin Igor Barlog, profesionalac u zaštiti osobnih podataka i urednik stranice GDPR Croatia.
2: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
6: obljetnice,
7: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: Gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505-606.
8: Jer čestitke su uvijek im.
9: Ovo je Florida.
10: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Želite li visoko kvalitetne kožne i krzene jakne domaće proizvodnje By Moda iz Zagreba? Dođite ove srijede, 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu. Uz vrlo povoljne cijene te mogućnost plaćanja svim karticama, očekuje vas bogata ponuda najpoznatijeg hrvatskog proizvođača kožnih i krzenih jakni By Moda. Dođite ove srijede, 30. rujna od 9 do 18 sati u restoran KTC u Ivancu, jer kožna i krznena jakna čekaju na vas.
11: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

13 sati i 59 nam je minuta, poštovani slušatelji, dalje ste u Sjeverni FM, evo i za nas je već i emisija vaših čestitaka, želje i pozdrava, ali i naša emisija GDPR, koja nam je nekako išla u terminu u kojem nam obično ide naša emisija Oči u oči. No, vjerujem da će eto sutra ponovno oko 13.45 biti na rasporedu i ova naša informativna mozaička emisija. Ja ću vas lijepo pozdraviti do sutra, mi se sutra čujemo u popodnevnom terminu, a danas popodne sa vama je naš Borna. Želim vam ugodan nastavak dana, uživajte i naravno ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Ovo je Jasmin Stavrus i Lady M. Do slušanja.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM.

0: Matis Outdoor seli Sjačince na novu lokaciju. Za do kreće veliko čišćenje lagera i popusti do čak 55%. Izni dječji bicikli već od 99 eura. Gradski već od 199. A MTB bicikli već od 249 eura. Akcija vrijedi u Bikeboxu Varaždin. Augusta Cesarca 5. U Matis Outdoor Sjačinec ili na matis.com.hr. Požurite po svoj bicikl dok traju zalihe. Kupite vi, da manje selimo mi.
1: Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
1: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Vrtić, škola, nove avanture, vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prljivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Dame i gospodo, bok svima, poslije podne službeno počinje, ajmo na posao.
6: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.
5: Hej, hej, hej, bok, bok, bok. Nadam se da ste mi odlično i da ste spremni za još jedno poslije podne na 92,8. Odlična zabava. Čeka nas u idućim satima sve do 9:30. Uz ponešto informacija, uz vaše glazbene želje i tako sve do kasnih noćnih sati. Može li bolje? Ne može. Ako ima onih koji već sada znaju koju bismo, odnosno koju biste pjesmu htjeli čuti u našem čušpezu u 17 sati, a koju biste htjeli da mi pustimo, to sam htio reći, slobodno se javite već sada na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite najjednostavniji put do našeg etera da vam ispunimo glazbenu željicu za ovaj službeno zadnji dan 9. mjeseca. Neka bude kvalitetan. Ovaj sad donosi svašta, između ostaloga policijsko izvješće, nakon toga je oglasnik. U 16 sati i 15 minuta bit će tu vijesti dana, a prije i nakon toga odlična mjuza, po mom izboru do 17, a nakon 17 sati, kako to biva, svi to već znate, nastupate vi sa vašim glazbenim izborima. Pa kad je tako, ajmo početi u malo laganijem tonu. Neki će možda reći tužnom, ali nije. Svi znate čolu, tako da uživimo zajedno.

0: Slušamo Indeks i pozdravi Sonju u 15 sati za koju sekundicu 41 minutu. Lijepo je vidjeti da ima, da ne kažem budnih, nego da ima aktivnih, da već stižu vaše glazbene želje. Samo tako dalje, 091-561-6622. E da, to su hitovi.
1: Sigurnosni kod.
0: A u nastavku malo svježih informacija iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske, ajmo čuti što ima novo. Počinjemo sa jednom, nazvat ću je nesrećom, pa ako ste nešto vidjeli, možete se javiti. Utorak 29. rujna oko 17 sati 15 minuta u Optujskoj ulici u Varaždinu ozlijeđena je 82-godišnja biciklistica. Vozila se nogostupom u smjeru Koprivničke ulice, kada u jednom momentu izgubila ravnotežu i pala s bicikla. Liječnička pomoć pružena je u općoj bolnici Varaždin. Kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, policija moli očevice i sve koji su se u to vrijeme zatekli u blizini da se jave u postaju prometne policije Varaždin. Možete dakle nazvati na 042-372-404 ili pak jednostavno pozivom na 192. Jednako tako, istog dana, utorak, dakle oko 9 sati 20 minuta, dogodila se nesreća u Gornjem Vratnu. Mlada 20-godišnja vozačica uključivala se osobnim automobilom iz dvorišta u promet Varaždinske ulice. Pritom nije propustila automobil kojim se ulicom upravljao 82-godišnji vozač. Došlo je do sudara u kojem je prednji dio njegovog vozila udario u lijevu bočnu stranu njezinog automobila, a u nesreći je ozlijeđena 20-godišnja vozačica te zbrinuta u Varaždinskoj bolnici. Imamo i nešto iz segmenta krađe. Iz susjedne Međimurske županije stižu vijesti o uspješno dovršenom istraživanju, odnosno Međimurska policija stala je na kraj 41-godišnjaku koji se sumnjiči za tešku krađu. Sumnja se da je on sredinom rujna provalio u nenastanjenu obiteljsku kuću u mjestu Kapelščak. Iz kuće je otuđio sljedeće: televizor, motornu pilu, pećna drva, plinski štednjak i plinske boce. No to nije to, kao što kaže jedna reklama, to nije sve. Iz nezaključene staje i pomoćnih prostorija odnio je motornu kosilicu, trimere, plinsku bocu, metalnu podicu krevete, razni alat, a ukupna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Policijski službenici iz Murskog Središća pronašli su dio ukradenih stvari i vratili ih vlasnicima, a protiv ovog gospodina slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Imamo još jednu novo za sve one koji idućih dana moraju iz nekog razloga skoknuti do Međimurske policije. Naime, ovako, od sutra, 1. listopada, radno vrijeme policijske uprave Međimurske bit će od 7 sati 30 minuta pa do 15 sati i 30 minuta. A rad sa klijentima na referadama upravnih poslova organiziran je na sljedeći način. Pa slušajte pozorno, u Čakovcu i Prelogu stranke će se primati od 7 sati i 30 minuta do 15 sati, osim utorkom kada radno vrijeme traje duže od 9 sati do 16 sati i 30 minuta. Što se tiče Murskog Središća, tamo je situacija malo drugačija. Šalteri rade utorkom od 9 do 16 sati i 30 minuta, te četvrtkom od 7 i 15 do 15 sati. Eto, nešto malo ranije. Svoje vijesti možete naći i na službenim web stranicama policijske uprave Varaždinske i Međimurske, pa tamo čitajte sve bitne detalje, uz još neke novosti, ima dosta vijesti, a da mi sve to ne čitamo, slobodno i sami bacite oko na njihov web. Što se tiče prometne situacije, u lijepom našem Ivancu sve ok, nema gužvi, u Varaždinu situacija malo drugačija, počinje poslije podnevna prometna špica, što znači puno auti na cestama, svi se vraćaju doma. Onaj glavni dio sjedi od 16 do 17, pa imajte to na umu svi vi koji tek izlazite na cestu i čuvajte živce. Ako putem nešto vidite, uz glazbene želje možete u svakom momentu poslati i poneku prometnu informaciju, i to na 091-561-6622.
1: Sigurnosni kod.
0: Sjetimo se još jedne bitne stavke.
2: Poštujte naše znakove!
3: Znakove! Znakove!
0: E tako sa, sad opet možemo u svijet glazbe, slušamo novog Filipa Hozijaka kao bez duša rođena.

0: swim hunker.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom. Vnuk produkt. Maše pucki na obloku. Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: produkt. Od najboljega vnuk produktovog materijala. Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Domaći svježi 3,19 eura za kilogram. Salama tirolska 1 kg ave 6,99 eura. Krumpir 5 kg euro 99 centi. Naranče 99 centi za kilogram. Salate od tune 185 grama. Džijana 1 euro i 39 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 eura. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir.

0: Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Slušate.

0: Malo smo si zaplesali uz bolero. Ti se ljubiš tako dobra.
1: Dobro mali moj, na tvojim usnama piše zabrana.
0: Hoćeš, nećeš, ova te pjesma mora dići.
1: 22 u voltima i 222 u voltima.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, a u ovom izdanju samo jedan mali podsjetnik na to kako se i sami možete uključiti, uplatiti oglas ili možda čestitke, to je na vama. Dakle ovako, imate nekoliko opcija. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606, isto tako radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da s popisom istih dođete nekoliko tjedana unaprijed. Od oka ću reći 3 tjedna do mjesec dana da se sve posloži i dogovori, zato što je i ovaj tjedan koji slijedi ispunjen vašim čestitkama. Bile su tu i danas, bit će ih još, pa imajte to na umu. Dođite što prije i dobite datum koji želite. Čista logika. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina koja su ista svakog dana, pa tako i za vikend. A to je u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i 18 sati. Još ćemo jednom danas ponoviti sve informacije vezane za oglasnik i uplatu čestitki. I općenito svega što vas zanima, a vezano je za oglašavanje. Eto ljudi moji, bio ovo mali break od glazbe za informacije. A sada opet ajmo plovi dalje uz gospodina Danila Popovića.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna.
0: Još jednom bok svima, skupa smo do 9:30. Opasno počinjemo novi sat. Plesno i veselo. Jenny nosi kečke.

0: Vijesti dana.
1: Danas je treći dan štrajka radnika ZET-a i komunalnih službi u Zagrebu. Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga traže veće plaće, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako ne pristaje na ucjene. No, ključna vijest stiže sa Županijskog suda u Zagrebu, koji je donio nepravomoćnu odluku da je štrajk u holdingu i ZET-u nelegalan, te ga je zabranio. Kako je u obrazloženju navela sutkinja Lidija Bošnjaković, štrajk u ZET-u zabranjen je jer nisu ugovoreni nužni poslovi koje sindikati moraju osigurati u vrijeme štrajka, dok u ZET-u ujedno nije bio na snazi ni kolektivni ugovor jer je istekao. Sutkinja je poručila da će, kad arbitražna odluka o nužnim poslovima bude donesena, prestati razlozi za zabranu. Iako je sud presudio protiv sindikata, štrajk u ovome trenutku nije prekinut jer je riječ o nepravomoćnim presudama. Nezavisna strana ima pravo žalbe Vrhovnom sudu u roku od 15 dana, a Vrhovni sud o žalbi mora odlučiti u roku od 5 dana. Odvjetnici sindikata najavljuju korištenje pravnih lijekova. Berislav Meškić, odvjetnik dijela sindikata, potvrdio je da je službeni zahtjev tužitelja usvojen u cijelosti, ali ističe da presuda nije pravomoćna i da će iskoristiti pravo žalbe Vrhovnom sudu. S druge strane, odvjetnik sindikata ZET-a Boženko Lozo smatra da je poslodavac u nedobroj vjeri odugovlačio, te najavljuje da će pravdu potražiti na višem sudu, uz napomenu da su neki radnici već ranije iskazali volju za ponovnim pokretanjem prometa radi građana. Iz Zagrebačkog holdinga pozivaju sindikate na hitan prekid štrajka odmah nakon objave sudske presude, upozoravajući na ogromnu štetu i ozbiljne pravne posljedice koje ovakva obustava rada nanosi gradu i građanima. Slučaj ilegalno odloženog otpada na području bivše tvornice Mundus u Varaždinu, koji se povezuje sa širim slučajem gospodarenja otpadom tvrtki Josipa i Monike Šincek na više lokacija u Hrvatskoj, ponovno je bio tema rasprave u Hrvatskom saboru. Saborski zastupnik i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković otvorio je to pitanje tijekom rasprave s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem, zatraživši odgovore o postupanju USKOK-a i DORH-a u varaždinskom dijelu afere. Marković je pritom naglasio kako javnost ima pravo znati provjeravaju li se na isti način okolnosti izdavanja i zadržavanja dozvola u Varaždinu, kao što se to čini u sklopu istrage u Gospiću. Podsjetio je da je tvrtki Tipos Resurs u siječnju 2019. godine ukinuta je dozvola za gospodarenje otpadom na lokaciji Mundusa radi utvrđenih nepravilnosti, no tvrtka je već sljedećeg dana podnijela novi zahtjev, te u veljači iste godine dobila novu dozvolu za dvostruko povećani kapacitet s 5 na 10 tisuća tona. U svom se izlaganju Marković osvrnuo i na 2021. godinu, kada je kao načelnik stožera civilne zaštite Varaždina županiji dostavio dokumentaciju te zatražio preispitivanje dozvole. No postupak nije pokrenut uz obrazloženje da nije zaprimljen zahtjev državnog inspektorata. Marković je upozorio na zakonsku odgovornost za nečinjenje, te od glavnog državnog odvjetnika zatražio odgovore je li USKOK ispitao tko je i na temelju čega omogućio reizdavanje dozvole 2019. godine. Zašto se 2021. nije reagiralo na službena upozorenja, te kakva je bila uloga bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikolića s obzirom na navode o privatnim kontaktima s osumnjičenima. Povodom Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika hrvatskih policajaca, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj uputio je službenu čestitku i zahvalu svim policijskim službenicama, službenicima te djelatnicima policijske uprave Varaždinske, policijske postaje Varaždin i postaje prometne policije Varaždin. Gradonačelnik Bosilj u svojoj poruci naglasio kako je njihov predan, profesionalan i odgovoran rad ključan za brigu o sigurnosti građana, javnom redu i miru, te prometnoj sigurnosti na području grada. Posebno je istaknuo važnost brojnih preventivnih i edukativnih aktivnosti koje policija provodi s djecom i mladima, čime se izravno podiže kvaliteta života i osjećaj sigurnosti koji Varaždin trajno nastoji očuvati. U čestitki se gradonačelnik osvrnuo i na izvrsnu suradnju i angažman policijskih službenika tijekom velikih gradskih manifestacija i javnih okupljanja, pri čemu je posebno izdvojio Špancirfest. Istaknuo je kako upravo zahvaljujući njihovoj prisutnosti i odgovornosti, unatoč kadrovskim izazovima i sve većem opsegu poslova, Varaždin ostaje siguran i ugodan grad za sve svoje građane i mnogobrojne posjetitelje. Općina Klenovnik poziva sve mještane i uvažene goste na svečanu sjednicu općinskog vijeća koja će se održati povodom obilježavanja Dana općine. Svečana sjednica zakazana je za četvrtak, 8. listopada s početkom u 18 sati u prostoru sportske dvorane osnovne škole Klenovnik. Na sjednici će se sumirati rad i ostvareni projekti u proteklom razdoblju, a ujedno će se dodijeliti i javna općinska priznanja zaslužnim pojedincima i udrugama. Poziv na svečanost uputili su predsjednica općinskog vijeća i općinski načelnik. Za ponedjeljak 12. listopada ove godine sazvana je 11. sjednica Gradskog vijeća grada Lepoglave. Sjednica će se održati u prostorijama gradske vijećnice na adresi Antuna Mihanovića 12 s početkom u 17 sati. Iz grada Lepoglave obavještavaju vijećnike i javnost da su dnevni red i svi službeni radni materijali za predstojeću sjednicu javno dostupni na službenim internetskim stranicama grada. Za sve dodatne upite ili eventualne poteškoće prilikom pristupa i preuzimanja materijala, sudionici se mogu izravno obratiti gradskoj upravi. Svečanim koncertom održanim u Varaždinskoj katedrali zaključeno je ovogodišnje 56. izdanje Varaždinskih baroknih večeri. Na završnoj večeri festivala učenici glazbene škole u Varaždinu nastupili su uz renomirani Varaždinski komorni orkestar, oduševivši okupljenu publiku svojom darovitošću i izvođačkom zrelošću. Na koncertu su se predstavile generacije mladih glazbenika raznih uzrasta, od najmlađih polaznika male škole klavira pa sve do maturanata srednje glazbene škole. Ova raznolikost publici je omogućila jedinstven uvid u obrazovni put i napredak koji učenici prolaze tijekom školovanja u ovoj uglednoj ustanovi. Sudjelovanje na pozornici tako značajnog festivala ujedno je i nastavak dugogodišnje uspješne suradnje škole i Varaždinskih baroknih večeri. Ravnatelj glazbene škole u Varaždinu Davor Matačić izrazio je izniman ponos na izvedbe svojih učenika, naglasivši kako je proces odabira bio izuzetno zahtjevan zbog velikog broja prijavljenih točaka na audiciji. Matačić je uputio zahvalu svim učenicima, njihovim nastavnicima i mentorima, Varaždinskom komornom orkestru te organizatorima festivala što mladim glazbenim nadama pružaju priliku za stjecanje neprocjenjivog iskustva. U novo uređenoj dvorani Sokolana u Zlataru održan je 57. zbor malih pjesnika, jedna od najvažnijih hrvatskih manifestacija posvećenih očuvanju zavičajnog kajkavskog izričaja među učenicima osnovnih škola. Na ovogodišnji natječaj pristigao čak 281 rad iz 51 škole diljem Hrvatske, a stručno povjerenstvo odabralo je svega 61 pjesmu za javno izvođenje i tisak u službenoj zbirci. Među odabranima, izvanredne rezultate ostvarile su učenice koje su pisale na autentičnom bednjanskom govoru. Marija Drač iz područne škole Josipa Jedvaja Vrbno osvojila je visoku drugu nagradu za svoju autorsku kajkavsku pjesmu, dok je učenica matične škole Bednja Eva Paska nagrađena posebnom nagradom za najbolju interpretaciju stihova. Uz njih, u zborniku je tiskana i pjesma učenice Hane Jagarine. Za ovaj hvalevrijedan uspjeh i očuvanje specifičnog bednjanskog govora iznimno su zaslužne i njihove mentorice, učiteljice hrvatskog jezika Vesna Funda Štefanek i Emilija Zagrajski Maligec, koje kroz redoviti rad u školi predano potiču ljubav mladih generacija prema rodnoj riječi i zavičajnoj baštini. Planinarski klub Ivanec najavljuje dvodnevni planinarski izlet na jug Hrvatske, koji će se u sklopu obilježavanja 15 godina rada kluba održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada. Polazak je predviđen u noći s petka na subotu, iz Varaždina u ponoć, iz Ivanca u ponoć i 30, te iz Lepoglave u ponoć i 45 minuta. Glavni cilj ove dvodnevne avanture i vožnje s juga na sjever jest obilazak kontrolnih točaka Hrvatske planinarske obilaznice na području Konavla i Pelješca, s naglaskom na uspon na atraktivni vrh Sveti Ilija na Snježnici na 1234 metara nadmorske visine. Organizaciju uspona, detalje rute i smještaja vodi stručni vodič Tomislav Friščić. Iz kluba napomenu kako vremenske prilike ne odgađaju izlet, već se u slučaju lošeg vremena prilagođava sama ruta. Sve dodatne informacije i prijave za izlet mogu se dobiti kod Marija Papeca na broj mobitela 091 382 0002.
0: Sport.
1: U nedjelju su u Jurketincu održane tradicionalne jesenske igre s disciplinama koje su bile sve samo netradicionalne. Organizator igara, Udruga žena Jurketinec, napravila je zaokret i osmislila discipline koje su sve nazočne najprije dobro nasmijale i zabavile, a onda i pokazale spretnost natjecatelja, od onih najmanjih do onih najstarijih. Najspretnije su bile članice Udruga žena Maruša Maruševec, a iza njih svrstale su se ekipe KUD Klaruš Maruševec, Divlje pčele, NK Omladinac Jurketinec, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec, te Udruga mještana Tužno, koja prvi put sudjelovala na ovom zanimljivom sportsko-rekreativnom natjecanju. Jesenske igre održale su se i uz pomoć sponzora i donatora Herceg Transporti, Cvjećarstvo Rog, D&D Mont, Cafe Bar Bobo te lokalnih OPG-ova koji su osigurali vrijedne nagrade za tombolu. Lovačko društvo Fazan Maruševec pobrinulo se za tradicionalni gulaš. U Remetincu kraj Novog Marofa od četvrtka 1. listopada pa sve do nedjelje 4. listopada održat će se tradicionalna kulturno-vjerska manifestacija Čiselsko prošćenje. Pripremljen je bogat četverodnevni program koji obuhvaća vjerske obrede, nastupe kulturno-umjetničkih društava, tradicijski remečki sajam te zabavne sadržaje za sve generacije. Program započinje u četvrtak i petak, odnosno sutra i u petak, svetim misama i klanjanjem u 18 sati. Subota je posvećena folkloru. Nakon popodnevnog mimohoda i mise, u šatoru kod društvenog doma održat će se smotra na kojoj nastupaju KUD-ovi iz Remetinca, Novog Marofa, Jalžabeta, Svibovca Podravskog i Volče, uz večernju zabavu uz ansambl Zagorje. Središnji dio manifestacije odvija se u nedjelju. U prijepodnevnim satima održat će se tradicijski remečki sajam uz predstave OPG-ova i rukotvorina, a započet će i popularne zagorske igre uz kuhanje graha, kotlovine i gulaša pod vodstvom voditelja Mirka Fodora. Nedjeljno poslije podne rezervirano je za mimohod i smotru dječjih folklornih skupina, dok večernji dio donosi nastup Mišoril Tribute Benda, tombolu i nastavak narodnog veselja. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač istaknuo je kako Čiselsko prošćenje spaja vjeru, tradiciju i domaće proizvode, te je uputio poziv svim mještanima i gostima da posjete Remetinec i podrže čuvare domaće baštine. Ljubitelja rukometa u subotu 3. listopada očekuje pravi lokalni okršaj. U sportskoj dvorani osnovne škole Vidovec od 19 sati igra se susjedski derbi 4. kola 1. Hrvatske rukometne lige Sjever, u kojem domaći MRK Vidovec dočekuje momčad gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930. Domaćini u ovaj susret ulaze puni samopouzdanja nakon prve ovosezonske pobjede ostvarene u prošlom kolu u Zaprešiću, gdje su slavili rezultatom 34-32. S druge strane, gosti iz Varaždina stižu u Vidovec u odličnom ritmu s dvije uzastopne pobjede protiv Metalca i Slatine. S obzirom na veliku rivalnost, blizinu dvaju klubova i poznanstvo među igračima, očekuje se uzbudljiva i neizvjesna rukometna večer. Iz uprave MRK Vidovec i općine Vidovec pozivaju sve navijače, mlađe selekcije i ljubitelje rukometa da u subotu ispune tribine vidovečke dvorane i glasnom podrškom pomognu domaćoj momčadi u borbi za nove prvenstvene bodove. Pikado klub Pokretni Božo svečano je obilježio izniman jubilej, 20. obljetnicu od svog osnutka i uspješnog djelovanja. Prigodna svečana skupština održana je u etno kući Kitec u Domitrovcu, gdje su se okupili brojni članovi, osnivači, sportski prijatelji te podupiratelji ovog trofejnog kolektiva. Tijekom službenog dijela skupštine vodstvo kluba osvrnulo se na 20-godišnji put, istaknuvši kako je klub od male skupine entuzijasta izrastao u značajan sportski kolektiv koji okuplja ljubitelje pikada svih generacija i ostvaruje zavidne sportske rezultate. Svečanost je nazočio i načelnik općine Vidovec Bruno Hranić, koji je čestitao klubu na velikom jubileju i kontinuitetu te poručio kako će općina i u buduće pružati čvrstu podršku svojim sportašima. Svečana skupština bila je ujedno i prilika za dodjelu zahvalnica i priznanja zaslužnim članovima te sponzorima. Predsjednik kluba Mihael Blažeković izrazio je ponos postignutim rezultatima u protekla dva desetljeća, uputivši posebnu zahvalu osnivačima Mariju Posavcu, Ivici Hudaku i Božedaru Petricu, kao i svim članovima te mladim snagama koje jamče uspješnu budućnost kluba.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i toplo uz slab jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stupnjeva. Ubrzo nakon zalaska sunca hladnije. I četvrtak nam nosi suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i do kraja tjedna. Noć je jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremili su ih Kristinka Raškaj, Erika Krbot i Borna Stipetić.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, velik izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Net Čakovec. Akcijske cijene višednevnih lampiona, staklenih, uljnih i solarnih lampiona, tinjalica, kao i veliki izbor kvalitetnih mirisnih svijeća i svijeća za dom i ugostiteljstvo. Veleprodaja u Čakovcu. Zrinsko-Frankopanska 17 ili na internetu www.net-net.hr, Facebook i Instagram stranici.
2: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu nasuprot Ivanečke crkve na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: Prometni info.
1: Na većini cesta vozi se bez poteškoća, pa neka tako i ostane. Ako pak nešto vidite, slobodno mi dojavite. Putujte polako i pametno.
2: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
1: A sad se idemo skupa zabaviti. Sad kaže 16 sati 47 minuta, vi ste u Sjeverni FM. Šaljem svima sunčane pozdrave, sunca ima, izuzetno lijep dan. I u nastavku možemo očekivati ugodno vrijeme, prigodno za nekakvu šetnju, ali ako već idete van, imajte u sebe Sjeverni FM, možete putem naše aplikacije u svakom momentu biti uz nas i slušati nas. Bližimo se polako 17 sati, što znači da slijedi još jedno izdanje Čušpajza, a to pak znači da ćemo se baviti vašim glazbenim izborima. Slobodno ih šaljite i dalje na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa ja se nadam da ćete od svega toga naći put do naše liste i poželjeti se neku pjesmicu da se uljepšate ovaj 30. rujna. Odmah na početku Čušpajza, dakle u 17 sati, otvorit ću linije za nekoliko poziva, pa budite tu i budite u svoje mobitele. A sada Joy i Minea. Daj mi jedan dan. Evo dam jednu pjesmu.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj

0: 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
0: Glazbeni noviteti.

0: slušamo novu pjesmu Noćnog skoka koja se zove Kava, izdana povodom Svjetskog dana kave koji je sutra. Pa eto, sve kavopije, među vama sam i ja. Nek nam je sretno i veselo unaprijed.
1: Jesam bila najbolja.
0: Idemo delat.
2: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM. Borna. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Obećao sam, obećao da ću odmah na početku pustiti vas u eter i to putem poziva. Pa ako ima onih koji su uz mobitele, sad je moment da se javite i to na 505505 i da dodate neku pjesmu koja vam se posebno sviđa. Može neki stari hit, može nešto novo. Ako je u našoj fonoteci, ide na listu. Svi znamo što znači čušpajz. Nema tu žara koji ne može biti uključen. Dakle, možete poželjeti doslovno sve. Kaj god hoćete, pa ajmo u akciju. Mobitel ručice i zovi Sjeverni FM na 505505. Čujmo i počujmo ko je s nama na početku poslje podneva. Halo, halo.
3: Bog, Vojna.
0: Bog, Bog.
3: Jesi mi dobro?
0: Mogu vam reći odlično, kako ste vi?
3: A, isto dobro.
0: Imamo li neku odličnu pjesmu na lageru danas?
3: Pa naravno ne imam.
0: Slušam.
3: Daj ti meni bona pjesmu od Nade Topčigić. Evo mi rame tvoje.
0: Može? Može, bude.
3: Lijep pozdrav tebi, Bona. Pozdrav Rimani, Antoni Deškima iz Belgije, iz Njemačke, i ide pozdrav za vas mičarima. I

0: Čujemo se.
1: Može, čujemo se. Hvala lijepo. Bok, bok. Idući poziv,
0: evo,
1: halo, halo,
0: Bog, Bog,
1: ovo Tonček, slušam, koju ćemo danas?
0: Lijepo, baš ovo je, vi tešno se dogovorite, živim.
1: Ma eto, uvijek nađemo neki kompromis. Koju za vas pjesmicu da čujem?
0: Evo pozdrav, bratiću Štefo i Rine i Valentina Grada, naš brat Varaždin.
1: Može, to je hit, bude.
0: I pozdrav i Timo na radiju, Erike i Elmira, Bože moje,
1: Hvala vam lijepo, evo živite u pjesmi pa se čujemo, živjeli. Bog, Bog.
0: Borna, kako ste mi inače?
1: Pa Radeka, evo, mogu vam reći da sam sve bolje i bolje, kak je petak bliže. Tako sam sve bolje i bolje.
0: Tako, baš, zapravo Štefa taj vino.
1: Je, je.
0: Barbara, no.
1: Živjeli, čujemo se Tonček. Bog, Bog.

0: telefonom i dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Štefik je tu.
0: Štefik, slušam, kako vas mogu počastiti?
1: Za štimaca jedno da vdrapite. Došel bom doma, selci bom pod vrajde.
0: Može, pa to su ono iz duše pjesme, može.
1: Je, pa si čovjek malo počine, pa tako ide dole. No, lijepi pozdrav, ugodan dan.
0: Isto tako, uživajte, čujemo se. Bog, bog.

0: malo su se ovog momenta linije počistile. Dakle, svi oni koji su zvali do prije dvije minute, misleći da me neće moći dobiti, i dalje sam tu, tek smo počeli, ima mjesta na listi. Dakle, slobodno se javite, evo, ko nazove prvi, javljam se odmah, 505-505. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da li može Oj mladosti moja, Šerfezi?
0: Može, dodat ćemo.
1: Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, do slušanja, buk buk.

0: što mi se posebno sviđa je da ste izuzetno aktivni po pitanju SMS-a. Stižu glazbene želje, samo tako dalje, samo šibajte. SMS je 091-561-6622. Još ću ponuditi jednom u toku ovog čušpeza šansu za pozive. Dakle, svi koji me nisu uspjeli dobiti, bit će još jedna šansa za cca pola sata, možda malo više, možda malo manje. Bumo vidli. U svakom slučaju još ćete moći pozivom dodati neku pjesmu na našu listu. A evo nam, koliko vidim, taman još jednog poziva, iako sam htio odjaviti ovaj blok, pa ajmo se javiti. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro večer.
0: Večer vama.
1: Evo ovako, htio bih pozdraviti svoju čer, svoga unuka Gabriela, svoju ženu i uz pjesmu Gradim kuću trokatnicu.
0: Može, budem.
1: Iz Logonja.
0: Živjeli onda i čujemo se.
1: Ajde, bok.
0: Hvala vam, bok, bok. E tako, sad ću malo stati. Ajmo u svijet glazbe. Za početak sata jedna Nada Topčagić, vaš glazbeni izbor.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
3: Tako je, vi ste uz Čušpajz Sjevernog FM-a. Ajmo čuti tko će nam sutra biti bez struje. Ovakva je situacija. Pogon Ivanec, dio Stažnjevca i to od 9 do 14. Zatim dio Lepoglave od 9 do 12. Pogon Novi Marof, Jelenščak, Kamena Gorica, Topličica bit će bez struje i to od 9 do 14. Sjedište Varaždin ima dosta toga, pa evo redom. Jalžabet, Kaštelanec, Kelemen, Leštakovec, Martinkovec, Greščevina, Imbriovec, Jalžavec, Svibovečki, Jarki Horvatićevi bit će bez struje i to sve od 9 do 14. Jednako tako Bartolovec oko benzinske pumpe od 11:30 do 13:30. I Nova Ves Petrinečka dio naselja od 9:30 do 11:30. Detaljnije više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i eivanes.com. A sad jedan klasik, Dancing Queen. Vidite vi to, kako su vaši glazbeni izbori uvijek fenomenalni, zbilja ova pjesma pogađa i tira na ples.

0: E, to su hitovi. A sad SMS Jukebox.
1: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: 92,8. Borna Stipetić.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Idemo čusti. Idemo čuti. Što ste sve poželjeli? Skupilo se dosta materijala. Kaže ovako. Može li pjesma od Lepe Lukić, Srce moje violina? Samo za Josipa, može. Javila se Vesna uz pjesmu Dajem trič od Dalmatina. Kaže ona, puno hvala, lijep i ugodan dan i što ljepšu večer od Vesne. Isto tako pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam. Zatim ovako, može li pjesma Pije tata, pijem ja? Lijepi pozdravi od Josipa iz Cvetlina i hvala. Zatim, nisi ti bio za mene od Nede, može bude i to. Može li pjesma Gljiva, Lutara od Džoganija? Pozdravi voditelju Borni, hvala vam lijepo. Može. Zatim jedan dan života i to kolaboracija Ilić i Lepa Prena. Hvala puno. Hvala vama. Idući SMS glasi ovako. Dobar dan svima. Htjela bi čuti pjesmu od Dalibora Bruna. Puna se čaša prolila. Pozdravi vama i ljudima dobre volje. Hvala od Mihaela Mihaela. Hvala vama na ovoj lijepoj poruci rečenici. Baš ono plemenito rečeno. Med i slatkog rođa Drokvića. Pozdrav je Danice. Danice, hvala. Zatim ovdje Drago iz Novaka od Tozovca. Što je život kad se umriti mora? Pozdrav je do meni kao i Ivani Romini Antoni, dečima iz Belgije Njemačke i svim zagorskim bečarima.
4: Smo dečki iz Stubice doma, vrela je naša krv.
0: Stiže nam jedan Balašević. Remorker, može bude.

0: Jedna crna jabuka i dirlija može. Zatim lijepi pozdravi, može li pjesma za moje prijateljice Kišobran? Može. Javio se Ivan za Čušpajs, The Frajle i Željko Bebek, Žuta ruža. Bude i to. Odličan izbor ako smijem primijetiti. Ja sam veselja. Zatim još jedan Balašević, od Štefanije i to prigodna. Jesen stiže, Dunjo moja. Hvala najljepša, kaže Štefanija, kažem još veće hvala vama.
1: Ja nemam majke, nemam oca.
0: Veli Štef.
1: I nema tko da
0: šta. Senjorita Espanjola. Nešto ćemo zmiksati. Što kažu Španjolci? Uno siempre prava somo del hando. A Stjepane, brata mi ja tu. Jezicima. Poliglot i pol.

0: može li pjesma 105 pa opet samo za našeg Roberta iz Podgorja? Pozdravi idu meni kao i kolegicama i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a. Još jedan glazbeni izbor, ti i Ivana Kovač, može... I za sada to će biti to po pitanju SMS Juboxa. Sve što dođe naknadno, dodat ću na listu, tako da nikud ne kasnite. Slobodno se javite sa vašim glazbenim željama. Ako se netko uključio tek sada na 091-561-6622, tu su opcije SMS-a, dakle klasičan SMS, isto tako WhatsApp, Viber i Messenger. Pa se nadam još novih želja koje će stići u nastavku. Ajmo mi na malo želje iz ovog našeg SMS Juboxa, nekoliko pjesama, a onda odmah da naglasim i pojasnim, bit će tu još jedna šansa za pozive. Da poželite pjesmu putem poziva, no o tome više za cca 15 minuta. Dosta bilo šale. Ajmo se sad uzbiljiti. Šalim se, uvijek se možemo osmijeti.
1: SMS Jubox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marquez 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Vi slavite, mi častimo.
4: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
5: Vjenčanja,
4: rođendane,
5: obljetnice, odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
4: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
4: 505 606.

0: jedna jako lijepa izvedba, Žuta ruža, Željko Bebek i Frajle u 17:51. Mi nećemo stati, što kažu, noć je tek počela, još nije ni noć. Ljudi, u nastavku nova šansa za pozive.
1: Želite li izbaciti voditelja iz etera? Zovite 505-505, Jukebox Sjevernog FM-a.
0: Biću tu nekoliko minuta da dodam još pokoju pjesmu na listu. I to ako me nazovete na 505-505, zadnja šansa u ovom čušpajzu da odmah ubacite vašu želju na listu, a taj način je poziv.

0: No, ako imaš nekako bih htio dodati, sada pjesmu na listu, 505-505, slobodno se javite. To je taj moment. Evo, možda sam vas malo iznenadio s ovim još jednim blokom, ali pun sam iznenađenja. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Da li može Sviraj mi prijatelju?
0: Molim vas još jedan put, koju pjesmicu?
1: Sviraj mi prijatelju.
0: Sad ćemo vidjeti hoće li moći ili ne. Da vidimo. E, može, bude.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Do slušanja. Čujemo se. Bok, bok. Čuli ste kak se to dela od gospođe, pa ako netko želi dodati još poneku, tu sam, još točno minutu. Ajde dvije, bit ću toliko dobar, ovisno tome koliko će biti poziva, ali kažem, ovo je najbolji način da odmah čujete vašu pjesmu, zato što se u SMS živog se to sve ispromiješa, pa onda ko zna kad će vaša pjesma zapravo doći na red. A što se tiče nastavka, nakon čušpe začeka nas oglasnik, nakon oglasnika info minutu 18.15, onda večernji servis oko 18.45 i tako sve do 19, a između vaša glazba. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Da li može pjesma Sunce je zašlo za visoke planine?
0: Može, bude.
2: Hvala.
0: Hvala i vama, do slušanja.

0: Može se, može, vidim ja. Ima vas. A znam je taj osjećaj, malo čovjek i potone, kad me više puta zove i nikako da dobije. E pa zato je upornost ključ, ljudi moji. Što više puta zovete, veća je vjerojatnost da ću vam se javiti. Tak je to i u životu. Jednostavno se za većinu stvari treba maksimalno potruditi. No, sad smo malo otišli filozofiju. Budimo realni. Slušajmo Mjuzu. I idemo baš tim putem u nastavku Vjekoslav Jut.
1: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan, od druženja do trena dok ne...

0: Sunce je zašlo za visoke planine, a zašao je naš čušpajs, tako da ajmo na oglasnik. Hvala svima na pažnji.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: U oglasniku samo mali podsjetnik kako možete uplatiti oglas ili čestitke. Dakle, k nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed. Pod tim nekoliko, mislim, 3 tjedna cca, može i mjesec dana, da se sve posloži, dogovori i da dobijete datum koji hoćete, to je poanta. Jedno kada ne primamo oglase ni čestitke, su vikend i praznici, pa imajte to na umu, pogotovo ako stižete k nama osobno. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, ima ih 4. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati. Tako je svakog dana, tako je bilo i danas, a tako će biti i sutra. Nakon ovoga plovimo u Novi Sad uz vaše glazbene izbore.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Ako ima nekog ovog momenta tko imao planu piti, pa mogao bi početi nakon što čuje ovu pjesmu.

0: Slušali smo Balaševića, gospodin koji će se uvijek pamtiti, izniman glas, izniman umjetnik.
1: Info minuta.
0: A sada još jedna info minuta. I to sa jako lijepim vijestima. Na najvišem vrhu Hrvatskog Zagorja uskoro počnu radovi koji će razveseliti sve koji vole odlazak na otvoreno, koji vole planine. Na Vidikovcu, Stričevo na vrhu Ivančice, postavlja se panoramska kamera koja će omogućiti praćenje stanja u planini i to u stvarnom vremenu. Ovo je hvalevrijedan projekt, rezultat je uspješne suradnje grada Ivanca i domaćeg telekomunikacijskog operatera Magičnet d.o.o. Naime, Magičnet odlučuje grada Ivanca udarati panoramsku kameru i su potrebnu opremu koja ide uz to, uz osiguravanje stalne internetske veze koja će služiti i za potrebe planinarskog doma. Grad Ivanec financira radove na polaganju elektroinstalacije u iznosu od 2250 eura, čime su stvoreni svi preduvjeti za realizaciju ove bitne ideje. Evo sada malo detalja. Kamera će biti montirana na krovnoj konstrukciji Vidikovca Stričevo, što znači da će se nalaziti gotovo na samoj nadmorskoj visini Ivančice, odnosno vrha Ivančice. Objektiv će biti usmjeren prema gradu Ivancu, pružajući atraktivan panoramski pogled na podnožje i okolni krajolik. A za sve koji će to htjeti pogledati u bilo kojem momentu, ima više platformi za to. Između ostaloga službeni web grada Ivanca, isto tako web muzeja planinarstva u Ivancu, web turističke zajednice grada Ivanca, službeni YouTube kanal, te svi digitalni ekrani postavljeni na javnim površinama u samom Ivancu. Osim samog vizualnog prinosa, projekt ima i svoju drugu fazu. Iz gradskog vodstva najavljuju da je u planu ugradnja malog meteorološkog modula. Taj će uređaj mjeriti i uživo prenositi osnovne vremenske parametre, poput temperature i vlažnosti zraka na samom vrhu Ivančice. Evo što kažu iz Magičneta. Ističu kako već duže vrijeme pružaju usluge optičkog interneta na ivanečkom području, te aktivno sudjeluju u društvenom životu lokalne zajednice. Njihov angažman vidljiv je kroz razne sponzorstva, potpore lokalnim udrugama, te sudjelovanje na manifestacijama poput popularnog Hike Festa. Donacijom opreme interneta žele dodatno učvrstiti povezanost sa ovim krajem te dati konkretan doprinos njegovu razvoju, boljoj informiranosti posjetitelja i podizanju kvalitete života stanovnika Ivanca. Zahvalnost je izrazio i zamjenik gradonačelnika Marko Frišić. Naglasio je kako svi Ivančani itekako znaju koliko se vremenski uvjeti na vrhu Ivančice mogu razlikovati od onih u samom centru Ivanca. Zbog toga će ova kamera imati izuzetno praktičnu ulogu. Svi izletnici moći će prije polaska baciti oko na vremenske uvjete i spremiti se za uspon. Što to znači? Pa ako je kod nas sunčano u podnožju, velika je mogućnost da na sam vrhu Ivančice uhvatite malo snijega, što znači da vam je potrebna jakna. U tom slučaju kratka majica ne bude išla, pa eto, nije loše baciti oko i saznati više informacija o ovoj temi na našem portalu koji se zove sjeverni.info. Isto tako, sve to piše i na eivanec.com, pa ovisno o tome što više volite, slobodno bacite oko na naše portale u bilo koje doba dana.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.

0: 댄스.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
6: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
7: Vrijeme je za potpuni restart. U Opeškoj ulici 9/2 u Bidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
6: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091 951 4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica.
7: I da ne zaboravimo, otvorenje je uz niz iznenađenja i odličnu feštu u četvrtak 1. listopada od 16 sati. Dobrodošli!
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
9: 92,8. Borna.

0: Priznajte, vaši gumeni ljubimci izgledaju kao da su prošli pustinski reli, a unutrašnjost auta, pa recimo samo da pomfri među sjedalima ima vlastiti poštanski broj.
1: Vrijeme je za potpuni restart. U Obeškoj ulici 9/2 u Vidici u novoj vulkanizaciji MB Vulko Drive. Riješite svoje muke u jednom posjetu. Dok mi montiramo i balansiramo vaše gume za savršeno siguran hod, naši majstori čišćenja tjeraju svaku mrvicu, prašinu i tragove onog prolivenog soka iz kabine. Odvezite se sa stilom, s novim profilom guma i mirisom novog automobila.
0: Uz otvorenje očekuje vas dio usluge gratis, kao i prigodni pokloni za prvi 100 korisnika. Svoj termin rezervirajte telefonom na 091-951-4561 i izbjegnite čekanje prije promjene guma. MB Vulko Drive, Opečka 9/2, Vinica. Vrijeme je za ukusan obrok, gablec ili piće osvježenja. Vaše omiljeno gastronomsko odredište Podno Ivanšice zablistalo je u potpuno novom sjaju, a poznata domaća atmosfera dobila je moderno ruho. Dobrodošli u preuređeni restoran Lipi u Ivancu. Osvježeni prostor kreiran je za vaše maksimalno uživanje, opuštanje s obitelji i proslavu najljepših trenutaka s prijateljima. A na tanjuru sve ono što najviše volite, od bogatih i svježih svakodnevnih gablica do vrhunskih a la carte specijaliteta i naravno legendarne hrskave pice i topli sendviči ravno iz krušne peći. Prepustite se vrhunskim okusima domaće kuhinje, ljubaznom osoblju i novom modernom ambijentu na staroj adresi. Akademika Mirka Maleza 31. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 042-782-844. Restoran Lipi Ivanec. Tradicija na tanjuru u sasvim novom dizajnu. Čekamo vas!
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjeverno FM. Marketing Sjeverno FM. 042-555-606.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.

0: Slušamo Crnu jabuku, vaš glazbeni izbor. 18. i za koju sekundu 48 minuta.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Stiglo ono doba u danu za svježe informacije. Pa ajmo čuti za početak, pogotovo za one koji to možda nisu čuli u sklopu našeg čušpeza, tko će nam sutra biti bez struje? Ovakva je situacija. Pogon Ivanec, dio Stažnjevca i to od 9 do 14 sati. Zatim dio Lepoglave od 9 do 12. Tu nam je pogon Novi Marof, Lanščak, Kamena Gorica, Topličica, dijelovi naselja, bit će bez struje od 9 do 14. Sjedište Varaždin, Jalžabet, Kaštelanec, Kelemen, Laštakovec, Martinkovec, Greščevina, Imbriovec, Jalševec, Sibovečki, Jarki Horvatićevi, bit će bez struje od 9 do 14. Tu nam je i dio Bartolovca i toliko Benzinske od pola 12 do pola 2. Te dio Nove Vesi Petrinečke od pola 9 do pola 11. Detaljnije više piše na webu HEP-a i na našim portalima sjeverni.info i eivanes.com, pa slobodno i sami bacite oko i saznajte koji su točno kućni brojevi u pitanju. Bio sam vani prije koju minuticu i mogu vam reći da je izuzetno ugodno za boravak, za neku šetnicu, za neki izlet, idealno. Biće tako u nastavku ove večeri, iako će naglo zahladiti nakon 20 sati. Pa ako imate u planu ići u šetnju sa sobom, obavezno neku laganiju jaknu. Što se tiče prvog dana 10. mjeseca, bit će sunčano i toplo, uz većinom slab vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od 6 do 10, a dnevni maksimalac oko 24 celzijeva stupnja. Dakle, čeka nas još jedan divan jesenski dan. Možemo reći da je jednako divna i bio prognoza. Kažu, nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških uvjeta. Većina osoba osjeća će se odlično, a meteoropati neće imati dodatnih tegoba. U stabilno vrijeme, ujutro lokalno moguća magla, pa se svim kroničnim bolesnicima savjetuje korištenje zaštite prilikom izlaska van. A na našem području i u svježe jutra i ugodna poslije podneva potrebno slojevito odijevanje, to sam već naglasio. U prometu za sada sve ok, nema poteškoća, nema dužeg čekanja, svi se međusobno poštuju, sve je super i sve je za pet. Ako pak putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Polako i pametno i pojačite Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. Večernji servis. Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.
0: Vidim da stižu i dalje vaši glazbeni izbori, slobodno ih šaljite, tek smo počeli, opasno smo uronili ovu srijedu. Jedna Ivana Kovač.

slušamo Kumove i usne boje vida, vaš glazbeni izbor. Iza nas je 19 sati, Novi Sad službeno počeo, a što donosi je, pa saznat ćete za koju sekundu.

0: U Novom Satu prije svega odlična glazba, i to po vašem izboru. Vidim da stižu i dalje vaše želje, što je izuzetno lijepo, na to sam ponosan, samo ih šaljite. Da ih se skupi što više, ako ništa, za naš veliki večernji čušpes od 8:30. A ono što nas čeka u idućim minutama, Ivanečki dnevnik u 19:15, svježa doza informacija, nakon toga vaša glazba sve do 20, a oko 20 sati slušamo i pjesmu dana, nakon toga još malo glazbe, sve do novog servisa oko 20 sati i 20 minuta. Budite tu, slušajte Sjeverni FM, ljudi moji, i čujemo se.
1: Poslovni oglasi. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240, Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
5: Ne vjerujem više ljudima,

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. U Ivanečkom dnevniku donosimo:
1: svečani susret i predstavljanje zbirke pjesama Čez prag autora Franje Bukovca u Muzeju planinarstva u Ivancu. Ivanečka udruga Naša i vaša scena predstavila kazališni amaterizam učenicima Srednje škole Ivanec. U osnovnoj školi Metelo Žegović u Radovanu povodom Europskog dana jezika održan edukativni kviz Lažni prijatelji u jezicima. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo: dobni uzrast u 16, Ivančica izgubila od Donjeg Kraljevca rezultatom 52-77. Planinarski klub Ivanec najavljuje dvodnevni planinarski izlet na jug Hrvatske. Još jedna vijest iz planinarskog kluba Ivanec: pohodom na Golu Pleševicu obilježen Dan planinara Like. 19:15. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za vas su pripremile Kristinka Raškaj i Erika Krbot, koja će vas i voditi kroz samo izdanje Ivanečkog dnevnika. Tehničku realizaciju odradili su Kristinka Raškaj i Marko Rogina, dok su vremensku prognozu za vas ponovno pripremili prognostičari s portala Kad će kiša. Ostanite i dalje uz program Radija Sjeverni FM i saznajte još više informacija o aktualnim događanjima na širem Ivanečkom području. Još jednom, dobro vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Povodom 100. godišnjice rođenja pjesnika Franje Bukovca u Muzeju planinarstva Ivanec održat će se svečani susret i predstavljanje njegove zbirke pjesama Čez prag. Događaj će se odvijati točno na datum pjesnikova rođenja, u utorak 6. listopada ove godine, a početak je u 18 sati. Pjesnički opus Franje Bukovca posebno je procvjetao u posljednje 2 godine života, kada je pisao na standardnom jeziku i zavičajnom dijalektu, oživljavajući starinske riječi poput japek, kušujajo, pundlek i cmok. Pjesme donose motive vočanskoga kraja, govore o sudbinama seljaka, ljubavi, vinogradima, duhovnim temama, ali i o poznatom umjetniku Slavku Stolniku. Njegovi se stihovi pamte i iz emisija Radio Ivanca u kojima je gostovao. Književnu ostavštinu sabrala je i za tisak pripremila njegova kći Anica Bukovec, a zbirka koja nosi ime po pjesmi Čez prag bit će premijerno predstavljena na ovom susretu. U programu sudjeluje 20 pjesnika Ivanečkog kraja te rodbina Franje Bukovca. Susret je otvorenog tipa, ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Najmlađa ivanečka udruga Naša i vaša scena, osnovana s ciljem razvoja i promicanja kazališnog amaterizma, održala je u amfiteatru Srednje škole Ivanec kratku interaktivnu prezentaciju za 50 učenika. Glavni cilj susreta bio je upoznavanje mladih s radom udruge te poticanje srednjoškolaca na aktivno bavljanje glumom i uključivanje u buduće kazališne projekte. Uz prikaz isječaka iz najuspješnijih predstava hrvatskog kazališnog amaterizma, učenika je kroz primjere iz prakse vodio predsjednik udruge Miroslav Rohtek, iskusni kazališni amater s više od 900 odigranih predstava. Srednjoškolci su saznali sve detalje o glumačkim žanrovima, prostoru za probe te izazovima i prednostima koje donosi izlazak na scenu. Posebno je istaknuto i stručno vodstvo pod kojim će mladi raditi. Glumačke sastave uvježbavat će magistra umjetnosti Iva Srnec-Hamer. Nakon prezentacije učenici su kroz razgovor i upitnika pokazali veliki interes za rad udruge, a prve glumačke probe u Ivan očekuju ih već u narednim tjednima. Povodom obilježavanja Europskog dana jezika, u osnovnoj školi Metelo Žegović u Radovanu održan je poseban i iznimno dinamičan Kahoot kviz pod nazivom Lažni prijatelji u jezicima. Cilj ovog interaktivnog natjecanja bio je potaknuti učenike na razmišljanje o jezičnim zamkama, te im kroz igru i zabavu približiti važnost više jezičnosti i točnog razumijevanja stranih jezika. Učenici od 5. do 8. razreda natjecali su se u timovima, a njihov zadatak bio što brže i preciznije prepoznati riječi iz engleskog i njemačkog jezika koje zvuče ili se pišu gotovo identično kao u hrvatskom, ali imaju potpuno drukčije značenje, takozvane lažne prijatelje. Ovaj zanimljivi obrazovni koncept osmislile su i pripremile učiteljice stranih jezika Natalija Vitez, Ivona Boltižar i Darinka Krobot Obadić. U iznimno napetoj i borbenoj atmosferi, u kojoj je odlučivala kako točnost, tako i brzina odgovaranja, najviše znanja i spretnosti pokazali su Julija Prekupec i Dominik Vidač. Kovačik, učenici 7. B razreda, koji su zasluženo osvojili prvo mjesto. Drugo mjesto pripalo je odličnim osmašima Lovri Kosu i Adamu Vidačiku iz 8. B razreda, dok su treće mjesto zauzeli predstavnici 7. A razreda, Iva Sokač i Jakov Grđan. U prvom kolu nove sezone dobnog uzrasta U16, košarkaši Ivančice poraženi su od Donjeg Kraljevca rezultatom 52-77. Najefikasniji u domaćim redovima bio je Patrik Črnila s 21 poenom, uključujući 2 trice. Luka Kežić dodao je 17 poena s 3 trica, Matej Cahun upisao je 7, a Dorijan Medved 5 poena s 1 tricom.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Planinarski klub Ivanec najavljuje dvodnevni planinarski izlet na jug Hrvatske, koji će se u sklopu obilježavanja 15 godina rada kluba održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada. Polazak je predviđen u noći s petka na subotu, iz Varaždina u ponoć, iz Ivanca u ponoć i 30, te iz Lepoglave u ponoć i 45 minuta. Glavni cilj ove dvodnevne avanture i vožnje s juga na sjever jest obilazak kontrolnih točaka Hrvatske planinarske obilaznice na području Konavla i Pelješca, s naglaskom na uspon na atraktivni vrh Sveti Ilija na Snježnici na 1234 metara nadmorske visine. Organizaciju uspona, detalje rute i smještaja vodi stručni vodič Tomislav Friščić. Iz kluba napomenu kako vremenske prilike ne odgađaju izlet, već se u slučaju lošeg vremena prilagođava sama ruta. Sve dodatne informacije i prijave za izlet mogu se dobiti kod Marija Papeca na broj mobitela 091 382 0002. Povodom Dana planinara Like i Dana planinarskog društva Mrsinj organiziran je pohod na Golu Pleševicu, nadmorske visine 1646 metara. Uz mnogobrojne planinare iz Hrvatske te susjedne Bosne i Hercegovine, na pohodu su sudjelovali članovi planinarskog kluba Ivanec. Nakon pohoda domaćin je za sve sudionike pripremio tradicionalni planinarski grah i organizirao ugodno druženje. Ivanečki su planinari iskoristili ovu prigodu za učvršivanje i proširenje suradnje sa domaćinom, ali i za upoznavanje i povezivanje sa drugim planinarskim društvima te predstavljanje svojih aktivnosti. U konačnici bio je to još jedan lijep planinarski susret ispunjen druženjem, razmjenom iskustava i zajedničkom ljubavlju prema planinama.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. I četvrtak nam nosi suho i sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutro će biti hladno s temperaturom od 4 do 9, a najviša dnevna temperatura između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Suho i većinom sunčano vrijeme očekujemo i do kraja tjedna. Noć je jutra prohladni, a danju ugodno toplo.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Kad si žedan, malo se spiješ. Kad si gladan, pitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je radio Jukebox.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Plamti, dugotrajni i višednevni lampioni stvarani u Netu uz više od 33 godine tradicije proizvodnje lampiona i svijeća. Potražite nas u Čakovcu, Zrinsko-Frankopanska 17, radnim danom od 7 do 17, subotom od 7 do 14 sati ili posjetite www.plamti.hr. Plamti.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita 89 centi za kilogram. Pivo Heineken 4 limenke po pola litre 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušali smo novog Antu Balena, vaš glazbeni izbor. Uvijek se smem voljeti, prije ćeš ga za drugoga osloboditi. Oh yeah, 20 sati 1 minuta, u nastavku slušamo pjesmu dana Kad dođe oktobar.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Miljana Jevtić iz Sena Kosi.
1: Jeste da bome, vaš glazbeni izbor.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Dame i gospodo, nosim izuzetno lijepe vijesti. U nastavku ove večeri imat ćemo jednu ugodnu noć, lako će se disati, lijepo će se spavati, ali ako imate u planu neki izlazak još danas, ponesite jaknice ili nešto slično da vam bude toplo. Što se tiče prvog dana 10. mjeseca, sutra sunčano i toplo, uz slab vjetar, najniža jutarnja temperatura od 6 do 10, a najviša dnevna oko 24. Jednako tako, povoljni su nam biometeorološki uvjeti, što znači da isto tako svi kronični bolesnici osjećat će se uglavnom pozitivno i odlično. Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika, većina osoba osjećat će se odlično, meteoropati neće imati tegoba. U stabilno vrijeme ujutro je lokalno moguća magla, pa se plućnim srčanim bolesnicima savjetuje korištenje zaštite prilikom izlaska. Na našem području bit će svježe jutro i ugodno poslje podne, a to ugodno poslje podne podrazumijeva i slojevito odijevanje, zato što će jutro početi dosta hladno, a onda tamo do 12 sati do podneva dosta će zatopliti, pa imajte to na umu i obucite se slojevito. Bližimo se polako polovici sata, htio sam reći pola devet, ali polovica sata isto je, što znači da nas čeka još jedan veliki večernji čušpajs. Šaljite, ljudi moji, vaše glazbene želje na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, otvorene opcije za vašu glazbu. Možete se javiti, što se mene tiče, i na svaku aplikaciju s pojednom željom. Ja ću sve to i onako kasnije izmiksati da se skupi što više vaše glazbe, vašeg izbora i da u tome uživate u ostatku ove večeri. A od pola devet do pola deset smo u našem velikom večernjem čušpajzu. Biće šansa i za pozive, bit će šansa i za SMS poruke, ponešto za svakoga, možda malo informacija, vidjet ćemo, ovisno o tome kako će teći vaši pozivi, koliko će ih biti. Evo da javim svima, znam da to čekate, odmah na početku čušpajza otvorit ću linije, javiti se na nekoliko poziva, to ćemo slušati, a onda dalje kud nas voda odnese, bumo vidli. Jednako tako, u prometu je sve ok, nema poteškoća, nema gužvi, što je prigodno za ovo doba dana, odnosno večeri. Nećemo cobrati, nek tako ostane. A ako putem nešto zapne, ja sam tu dostupan na 091-561-6622, pa mi slobodno to i dojavite.
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: I još samo jedan mali podsjetnik vozačima.
3: Poštujte naše znakove!
4: Znakove! Znakove!

0: Krila pileća svježa Cekin 2,99 € za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3,39 €. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3,99 €. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1,89 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5,99 €. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1,45 €. Vino Marquez 0,75 litara 1,99 €. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Idemo, idemo, javi se po nekome nazovi. Dobar večer, slušate Čučbajs. Odmah na početku pozivi, ajmo na posao. Želim prije svega da se jave oni koji se još danas uopće nisu javili. Takvi uvijek imaju prednost. Pa samo naprijed, 505, 505. Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Da li može od Stjepana Jeršeka po svom?
0: Po svom, može.
1: Lijep pozdrav i hvala vam, laku noć.
0: Hvala vama, laku noć želim. Zatim, halo, halo.
2: Dobar večer, Borna.
0: Večer.
2: Kako smo?
0: Pa eto, pozitivno, kada vam velim, to me svi pitaju svaki dan, ne mogu biti loše, čak i da hoću biti loše.
2: Ako si loše, ne smiješ reći da si loše, reći
0: točno
2: da si
0: dobro. Točno tak.
2: Ja me, kad me neko pita kako si, kako vidiš, tako sudiš.
0: Pa i to je istina. Moramo se jednostavno uvijek truditi biti odlično, evo, a uz ovakve slušatelje sve je lakše, pa Roberte, koju ćemo za vas danas?
2: Pa, ja bi pjesma, ja mislim da ima već dosta dugo da nije bila Igrala bi koza.
0: Sad ću vidjeti koliko točno nije, odpazite ovo, od siječnja 2026.
2: Tako je.
0: Eto.
2: Koji stopa?
0: Ko zna, zna, nema tu.
2: Ko zna, dobi dva. To tako ide. Tako lijepo mora biti i bude sve u redu i dobro.
0: Tako je dan.
2: Tako se veli, samo da je Bog sreće, a najviše zdravlja. To je cijelo bogatstvo što nam treba.
0: Slažem se, dan.
2: E, a sad bi lijepo pozdravio prvo tebe, pa onda naše tri dame. I onda mi pozdravio Iveka Zoražina, Zivanta, a Drago Znovaka, sve slušatelji, slušateljice, Stenem na Kefema. A tebi želim lijepo i lako ugodnoći i lijepo pozdrav tvojim roditeljima.
0: Hvala vam lijepo, uživajte u pjesmi po vašem guštu i čujemo se. Bok, bok.
2: Bok, bok.
0: Iduši poziv, halo, halo.
3: Dobro večer, Borna.
0: Dobro večer, bok, bok.
3: Pozdrav za onu stran Drave, ne?
0: Pa kako ste vi uvijek tako veseli? Ko je vaša tajna, Nena? Daj mi objasnite.
3: Pa život je sam jedan.
0: Uuu, koji
3: moto.
0: Znaš
3: ga ponovite.
0: Nakon ovoga znači zaslužujete sekundicu samo.
3: E pa kako vam ove? Ništa, zgubili smo včera, život ide dalje.
0: A mislim, kaj, kad je neko bolji, bolji je, nema tu puno.
3: Točno.
0: Koju ćemo mi za vas danas?
3: Aj, kaj ja znam. Evo, pozdravi, ja pozdravi. Pa mislim na ove z Velike Britanije. Došla bočica na kolica.
0: Može, dodat ćemo.
3: Ali, još jedan pod pozdrav, sad ozbiljno sam fina. Ne? Molim vas, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Sjever, pogotovo Sonje i Štefeko, osobito vama i vašim kolegicama. Ugodno
0: e pa, hvala vam lijepo. Čujemo se, živjeli i do slušanja. Bok, bok.
3: Ajde.
0: Ko nam je dalje? Halo, halo. Niko nije. Halo, halo.
4: Hey, Barbara,
0: Tonček, yes, Barbara. O, Tonček, živjeli, slušam vas.
4: Jes, da, bratina Štefa, Štef, daš u ruku, kak je? Jeng i mišt, pak, nič, završko.
0: A, jeng i mišt, kak je ništ, može, bude.
4: Bože, i pozdrav, viš, nema sad to ubora spati duba, Bože moj.
0: No. Ništa, onda na spavanje, onda na spavanje, čujemo se, ajde, živjeli, bog, bog.
4: E, Štef, jeng i mišt, kak je nič, ajde.
0: No, živjeli, ajde, jeng i mišt, bog, bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer, večer.
1: Drago.
0: Slušam, Drago, koju ćemo?
1: Dajte meni pjesmu Oče Duška Kuliša i pjesmu Prodala mi priču.
0: Može, bude.
1: Lijep pozdrav tebi. Pozdrav Ivani, Antoni i dečkima iz Belgije i iz Njemačke i lijep pozdrav zdravo se Mičalima i Vilen Tugun i Lako Noć. I naravno no, čujemo se.
0: Čujemo se, može, Lako Noć, bok bok. Ima još mjesta za jedan poziv u ovom bloku, pa ako želite slobodno se javite ovog momenta na 505505, ko prvi, njegova pjesma, ne djevojka, ali pjesma isto pobjeda. Halo, halo.
2: Pa di si Bona, halo Bona.
0: O, pa ovo je glas, nisam čulo od pada kineskog zida.
2: Pa je, evo, sad ga čuješ, imaš priliku, ka ne.
0: Lepo, lepo je to, kako smo inače?
2: Pa evo, dobro sam danas, sam bio na kavi sa jednom kolegicom, moram pozdraviti javno Tena, koja sam upoznao za vreme ovog Spasin Festa, jako draga osoba, jako pametna osoba, njezina sestra me pošasla sa ledenjakom, onim jednim sokom od leda, sa sladoledom, znači to su sure, sani pani. A ja bi pjesmu naručio od Daleko obale Morski pas, ona instrumentalna.
0: Može, sekundicu mi samo dajte, da ne bi bilo, nismo znali, Morska vila, je li to možda?
2: Ne, Morski pas, Morski pas.
0: A to je onda druga, ima Da mi je biti Morski pas, je li to možda ta?
2: Ne, Odaleko obale, baš, instrumentalna muzika Morski pas.
0: Da vidimo obala. Ovako, samo malo, dok smo tu, što će nam izbaciti Daleka obala? Pa da. Koliko vidim, nažalost tu pjesmu nemamo, imate možda neku alternativu?
2: Onda mi pustite od opće opasnosti Mjesečar.
0: Može, bude.
2: Može. Lijepo pozdravljam tebe, Bona. Pozdravljam Kristiku, pozdravljam Eriku. Još malo Erik i rođendan, 8.10. ne zaboravimo to.
0: Tako je.
2: Pozdravljam Almiru, pozdravljam Dragu iz Novarka, Roberta iz Podgorja i njegovu kolegicu Ljiljanu definitivno. I sve žene sjevnog tema. Bona, laka ti.
0: Živjeli, čujemo se, bok bok. Eto, lijepo smo zaključili ovaj blok poziva. Ajmo na malo glazbe, pa se onda opet čujemo. Za one koji se srame nazvati, tu je 091-561-6622, pa slobodno šidnite pokoj SMS.
3: Sve što trebaš na jednom mjestu.
4: Na jednom mjestu.
3: Puno dobre zabave i malo smijeha.
5: Upute naših operatera.
6: Pa ne, to sam već čitala.
5: Ništa od toga.
3: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
4: Sjeverni FM.

0: Čuli smo Danicu, idemo dalje. Večer.
1: Halo, dobro večer, Vodna.
0: Večer i vama.
1: Može pjesma Berlin, Take Me Breath Away.
0: Molim vas još jedan put, koja pjesma?
1: Berlin, Take Me Breath Away.
0: A, može, taj klasik, nisam bio 100% zihar da li ili nije, ali dodat ćemo, može.
1: Hvala, pozdrav vama.
0: Hvala vama, laku noć želim, bok bok. Za

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Aleks ovdje.
0: Slušam vas.
1: Sa Njemačke, za Soberhausena.
0: O, živjeli, živjeli. Lijepo vrijeme da pitam za početak.
1: Jednu večer uživo da malo probamo.
0: Može, ja sam za, ja sam za.
1: Može jedna pjesma za kolega na drugom stanu.
0: Koju ćemo?
1: Od Grdovića, Nije o šoldima sve.
0: E, to su hitovi, može, bude.
1: I pozdravim ekipo, pozdravim Dadoja, posebno Boraka, Feroja, Krunoja i Ivico.
0: Može, vama šaljem isto tako pozdrav. Veliki pozdrav, uživajte u pjesmi pa začujemo i vidimo, nadam se.
1: U studiju.
0: Ajde, može, bok. Ajde, bok, bok. Pozdrav. Lijepo da me svi slušaju po pitanju poziva. Kažem, to je najjednostavniji način da odmah uletite na listu. Lijepo, krenješ 505505 i eto vas u našem eteru. Biće tu još koju minuticu za možda poneki novi poziv. Nego ako još uopće nije nazvao, takve posebno volim, takve posebno čekam. Vi ste mi zeleni u našem sustavu, ako još uopće niste nazvali, a to vam automatski daje prednost kad se javlja. Ajmo, ljudeki moji, 505-505, nije ni 9, upogonimo se još malo. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Večer, o, gospođo Vesna, čujemo nakon u jednom lijepom tihom tonu.
2: Ne moram cijeli dan bodno kričati.
0: Onda okej, okay, onda nemojte sam, nemojte na mene galaviti, volim vas. I sve je okej. Okay.

0: sjeverno kričem ako slušaju i svim dobrim i dragim ljudima.
1: Lijepo rečeno, uživajte u večeri, uživajte u pjesmi i čujemo se. Do slušanja.
0: Laku noć.
1: Bog, bog, laku noć. Još jedan poziv, halo, halo.
2: Dobar večer.
1: Večer.
2: A može pjesma Odlazi, odlazi, moja Rajka voljena.
1: Može, dodat ćemo.
2: E, hvala vam lijepa i ugodno večer.
1: Hvala vama, laku noć želim. Da si lazi, stara majka, sve pomisli. Sad ćemo malo stati po pitanju poziva. Hvala svima na interakciji i komunikaciji. Malo reklamica, onda glazba, a podsjetnik mali da je dalje otvoren SMS, dakle 091-561-6622, pa javite se slobodno.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Обща опасност. Пусти ме. И Месечар. Ваш гласбен избор. Пусти ме. Девет је и за коју секунду 10 минута. Ви сте уз Чушпајс. Добре вечер, лепи моји, лепе моје, да не би било дискриминације.
1: SMS Jukebox у програму Сјеверног FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Ajmo čuti što ste sve poželjeli. Kaže naš Drago od Nade Topčegić, izvini dušo. Pozdrav idu meni kao Ivan, Romi i Antoni, dečima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima.
2: S nekim drugim iza leđa.
0: Zatim, može li pjesma Ružmarine, moj zeleni, samo za Roberta? Pozdrav idu slušateljima i slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a.
2: Pričaju mi da me vara.
0: Može li pjesma Tebe ne bi mijenjao od Tonija Cetinskog za Đuku od Vlade? Pozdrav i voditelju, hvala vam lijepo. E, na ovoj sam se SMS baš onako crca nasmijao, javila se i Martina, veli ona da me vidjela u dušanu, tad je htjela poželjeti pjesmu, ali veli ne mogu ko beskušni, to je zbog outfita sigurno, neovisno o tome, mogli ste, Martina mogli ste, a želja je od Saše Matića lutka, evo za idući put ako me sretnete, slobodno lupite želju tada. Idemo dalje. Lijepi pozdravi za dečke na drugom stanu Pirača i Dasu od Divija, Boraka, Perija, Krunija i moje malenkosti Dalija. Uz pjesmu od Miše Kovača svi pjevaju Ja ne čujem i naravno za najbolji Sjeverni FM. Hvala lijepo.
2: Da li si s drugim, sretna ili tužna?
0: Može li pjesma Jesen u meni od Valjka? Puno hvala, lijepi pozdravi i ugodnu laku noć od Ines i Vesne. Djevojke, zahvaljujem.
2: Volio bi da u tebi sretnu ženu.
0: Gdje smo stali? Večer svim slušateljima Sjevernog FM-a, molim vas glazbeno Međimurje i Raj od Žaže i Martine. Poseban pozdrav Štefeku i Sonji, hvala od Nene. Nena, hvala vama.
2: Kada bi me tvoja sreća boljela.
0: Za večernji Čušpajs Dire Straits So Far Away, pozdrav od Ivana, može.
2: Tebi vidim sretnu ženu.
0: Javio se moj friend Vinetu na Viberu, Daniela od Olivera. Pozdravi, Vinetu, živio.
2: Volio bi, jer kakav bi čovjek bio ja.
0: I jedan Toma Zdravković za Ljiljanu, može.
2: Kada bi me tvoja sreća voljela.
0: I još jedna želja, došlo doba da srastajemo. Može li pjesma Imam dvije domovine samo za Roberta iz Podgore? Pozdrave idu kolegicama, meni, dragi iz Novaka, Iveku iz Ivanca i svim slušateljicama najboljeg Sjevernog FM-a.
2: Daj mi da pijem iz tvoje čaše, nek srce poludi.
0: Prijavio se još i Sandi. Bok, može li pjesma Neka živi ljubav od Noćnog života? Može.
2: Daj mi da pijem.
0: Mislim da sam onako od oka obišao sve, sad ću još jednom baciti pogled da netko ne bi ostao zakinuti, da ne bi bilo kao joj pa niste mi pustili pjesmu. Evo, čini se da je sve okej. Veli Martina da bo idući put u Lučanu poželjela pjesmu, može. Ako vam sine još neka, tu sam, dostupan sam, pa dojavite. Idemo na još malo veselice, ipak smo ljudi i hoćeš nećeš, potrebno je u životu veseliti se, pa i onim malim, malim pobjedama, neovisno o tome što je to.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Krila pileća svježa Cekin 2 eura 99 centi za kilogram. Kava Bar Cafe 175 grama plus kapa šilterica Bar Cafe gratis 3 eura 39 centi. Omekšivač Ornel Mediteran 3 litre 3 eura 99 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8 eura i 99 centi. WC papir Flora 10 rola 3 sloja 1 euro i 89 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 5. listopada. Nageci pileći panirani 1 kg 5 eura 99 centi. Tuna komadi 130 grama odsjeđene mase 1 euro i 45 centi. Vino Marques 0,75 litara 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, dođite i uvjerite se u odlične cijene i kvalitetu svježeg svinjskog mesa i odličnu ponudu voća i povrća. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: očekuješ.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Alfa Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
0: Kaj je?